0: revitteli paikallisradion DJ nimisellä kappaleella. Seuraavaksi voisi kuunnella aivan mahtavaa Esko Larkas. Ja biisi on Röntgenlasit.
1: Kolme kolmonen voi olla.

Näin taustalla Esko Larkas röntgenlaseineen haaveilee naisten perään. Kuunnellaan seuraavaksi Jukka Vuolle nimisen suosikkiartistini suosikkibiisi Höyrypylly. Ja no, ei tästä oikein mitään osaa sanoa. Levy soimaan ja

Jukka Vuolle haaveilee höyrypyllystä. Kukapa ei haaveilisi. Seuraavaksi voisi ottaa Kalle Syväsen Kaikki naiset maailman. Muistaakseni suht samanlaista settiä. Naisten perään tässäkin muistaakseni haaveillaan. Kuunnellaan.

Kalle Syvänen haaveilee naisista. Kuunnellaan seuraavaksi Jouko Karjanojan kappale. Mennään keskikalja kuppilaan ja vuorostaan naisten haaveilun jälkeen joku suomalainen mies haaveilee vielä keskikalja kuppiloista.

0: Jouko Karjanoja. Sitä samaa se jatkuu biisin loppuun asti, ei sitä nyt tarvi koko biisiä aina kaikkea kuunnella. Kuunnellaan seuraavaksi Arto Koon Tunisian yö niminen Chibales. Aivan mahtavaa meininkiä ja hienot levyn kannet myös on äijä puskenut pihalle. Haluatko sä sanoa jotain JK tästä?
1: Joo, tosiaan näistä levyn kansista, niin täällä on tämmöinen pitkät puheet. Arto K. on mies, josta saisi vaivatta tehdyksi vaikka elokuvan 2. Joo, ja sitten täällä mainitaan myös, että 70-luvun alussa Arto K. kierteli Irvin Goodmanin rumpalina. Että monialainen mies selkeästi. Onkohan tämä nyt? Joo, ei. 79 on tullut ensimmäinen julkaisu, tai missä Arto Koota on vinyylillä kuullut, mutta tämä on Made in Finland Pori 1987.
0: Joo. Levy soimaan ja nautitaan tästäkin.

Hartoko Tunisiassa. Kovaa itämaista kamaa. Kuunnellaan seuraavaksi Matti T. Tuomisen tämmönen vähän harvinaisempi kipales, en muista nähneeni koskaan muuta kuin tällaisen promolevyn Hei Dingo-niminen kappale, jossa ollaan ehkä kevyen kateellisia Dingo-nimiselle orkkapumpulle. Kuunnellaan pois.

Joilla on vetänyt Pauli Tuorila suoraan Poku Tarkkosen tallistudiolta pläjäytetty tällainen hittilevy pihalle. Kun katson ulos, on tämmöinen vähän samanhenkinen, olisiko tämä nyt jotain diskon henkistä kamaa sitten?

0: tuo vain.
1: Pauli Tuoreväjä. Kun katson ulos. Levyn takakannessa maininta, että neliraitanauhuri kautta mikseri Fostex X18 on ollut korvaamaton apu tämän levyn teossa. Hieno laite, suosittelen googlaamaan, sieltä kyllä löytyy vehkeästä kuva. Harrin uutinen seuraavana vuorossa. Harrilla on tulta kengissä, coveri Clap Clap Song. Aivan mahtavaa tanssihenkistä diskokamaa tämäkin.

täältä alkaa tanssi jalka vipattaa. No. Laitetaan seuraavaksi Kata Kärkkäisen Your Love -biisistä coverointi Nerves -niminen orkesteri. Tiedä sitten kumpi on parempi tai huonompi. Kuunnellaan pois.

Näin, kaiken näköistä kokeilua sitä on tehty täällä Suomessa. Kuunnellaan levyn toiselta puolen vielä Lampada-coveri, etten sanoisi suht pornohtava versio.

siinä kaikkien rakastama Lampada-versio. Eipä siitä. Kuunnellaan seuraavaksi Pauli Virtaa. Kuunnellaan Pauli Virtaa.

0: kuis tauti jaksaa. Jaa, kuunnellaanpa sittenkin Hei hei, Hemstmykket hei, niminen Chipales toiselta puolen levyä. En muista kumpi on parempi, mutta tämä kuulostaa paremmalta.
1: Hei kunnit, lopettakaa, äänitys alkaa. No kaverit, aletaan alusta.

0: Eiköhän siinä ole Pauli Virtaa ihan tarpeeksi tälle illalle. Seuraavaksi Jyke ja Kissat esittävät kappaleen Kissatanssi. Tämä on kyllä, no, mitä siitä nyt voisi sanoa, aika kovan kuulosta matskua sekin.
1: Kisu, kisu.

0: kisu kisu. Pussy pussy.
1: Kissa, kissa, kissimirri aiheella jatkaa myös tästä seuraavakin levy, joka on artistin nimeltä Viljo Rantonen. Kissimirri on kappaleen nimi. Ja Jekosta tuolla pikkuhiljaa pikkukätösillä laittaa jo soimaan. Kuunnellaan pois.

Aivan mahtavaa. Seuraavaksi Taneli esittää karvaista miestä. Eli Tanelin karvainen mies.

lomatunnelmissa, niin kuin kohta moni muukin suomalainen. Huippua. Näin. Kuunnellaan seuraavaksi lisää loma-aiheista musiikkia. Mervi Rinne lomailee Roomassa. Joku coverit vissiin. Tai onkin.

0: Mervi Roomassa. Aika hirveä kappale, suoraan sanottuna.
1: Joo, jäi loma Roomassa nyt puoliväliin kesken. Kesken loppui.
0: Laitetaan Marketta Joutsi yhtyeineen tilalle. Nyt hän löytyi tyyppi.

mikä ilta nyt sattuu olemaankin, kun kuulette tätä ohjelmaa. Hippa Heikki vieraana, hänen levyjään tässä kuunnellaan. Tuiki tuntemattomia helmiä teidän korviinne.

marketta vauhdissa. Seuraavaksi kuunnellaan Eila Torvela, Hevostyttö nimiseltä levyltä. Otetaan pieni läpileikkaus tästä levyltä. Tämä vaikuttaa siltä, ei ole hirveästi tullut kuunneltua, mutta tosi monta kiinnostavaa kiparetta. Mikäs ensimmäisenä lähtee Dynamiitti tappaa? Aloitetaan sille.

aivan mahtavaa meininkiä. Seuraavaksi samalta levyltä siis Eila Torvelan Hevostyttö LP:ltä, missä on muuten ihan mahtavat jumperityttökannet kaiken muun hyvän lisäksi, niin kuunnellaan Lady X-niminen kappale, mikä kuulostaa piru hyvältä.

Näin Lady X:n rakkauden tusko. Pistetään vielä yksi testikipale täältä. Kuin tälli päähän. Muistaakseni ihan älytön disko. On ollut tietysti ihan väärässä.

0: huippumeininkiä. Seuraavaksi vähän harvinaisempaa matskua taas. Pistetään YO-merkonomi Reijo Nyhverö, Suomen surkein laulaja vuosimallia 89. Reijo vetää kappaleen Chingis Khan ihan omalla tyylillään. Hienosti kuitenkin.
1: No niin, ja seuraavana esiintyjänä meillä onkin YO-merkonomi Reijo Nyhverö. Tervetuloa, Reijo.
2: Kiitti.
1: Kerropa, Reijo, minkä takia laulat vain Frederikin biisejä?
2: No...
1: Kiitos! No niin, anna palaa!

0: ihan komeasti se Reijo siinä veteli.
1: Se oli Charlotte ravintola mainos single. Kannattaa poimia talteen siihen Tauski Peltosen Charlotte kipalle toisella puolella, ihan normaali versio. Kuunnellaan seuraavaksi Eijasin Regenahinakin tämmöistä auringonotto-aiheesta musiikkia. Kesäistä meininkiä.

0: Näin, vuonna 81.
1: Summattu Jänni Romu. Mä tein huomioon illalla vielä. Miksi iruisin ees toimitukseen? Toimituksessa otin vallan keskeyttää tämän kappaleen. Mutta mitäs seuraavaksi?
0: Katsotaan, miten huumori puree Kisuun vuoden erotikotyttöön. Kisu kappalellaan Nännipiha luultavasti lämmittää Suomen miehet ja naiset.

Kisu, vuoden erotiikkotyttö, Nännipiho. Kuunnellaan seuraavaksi Hopparit nimistä rytmiorkesteria, tai voisiko sanoa eurotekno-pumppua. Rytmiorgiat niminen kappale, olkaa hyvät.

hoppareilla oli siinä tosi omaperäinen tyyli, ottaen huomioon nämä vastaavat aikalaiset, tai koska toi oletettavasti joskus 90-luvun alussa toi. Mutta joo, seuraavaksi sinne jäi Seiska keskilevyn alle. Otetaanpas pois. Ja no nyt. Elikkä uusi musa kokoelmalta. DGH Rock on yhtyeen nimiä Vesas Shade Boogie Night. Tää ei ole ehkä ihan linjassa, mutta mä ajattelin nyt soittaa, kun täällä on näitä rytmimusa fänki, soul fänki diggareita studiossa. Ja en usko, että DGH Rock on vielä tuttu.

0: kasassa vai puneri?
1: Sellaista oli DGH Rock, Vessa Shade Boogie Night. Pistetään vielä samalta kokoelmalta Lahtisen Taneet -yhtyeen kappale on eilen tainnut tulla otetuksi. Tämä oli muistaakseni ihan mielenkiintoinen. Eli kyseessä uusi musakokoelma tai ilmeisesti joku paikalliskokoelma. En vaan tiedä mistä paikasta.

0: Kyllä. Tosi kova. Lahtisen Tanet. Kunnianhimosta.
1: Rock musiikkia sieltä.
0: Mut mitäs sit seuraavaksi on jotain mielenkiintoista taas?
2: Kuunnellaan Gramiksi ja Lähiöteatteri Kontula Rock. Tiedä, jonkinnäköinen kaupunginosa mainos pläjäystä on. Ei mulla tästä oikeastaan ole mitään muuta tietoa. Kuunnellaan Kontula Rock.

Näin Kontula terveisiä ihmisille ympäri Suomen. Kontulassa kannattaa piipahtaa aina toisinaan. Suosikkipaikkani. Kuunnellaan seuraavaksi Minni Räty-nimisen artistin Huulipuna tosiaan -niminen Chibales.

0: on mahtava meininki. Huomattiin tässä juuri, että tämä sävellys ja sanoitus tässäkin mahtavassa iskelmäpläjäyksessä oli Jukka Vuolle, eli tämä samainen herra, joka tuon aiemmin soitetun höyrypyllyplätyn oli myös tehnyt. Kuulostikin ihan jotenkin tutun kotoisalta. Kuunnellaan seuraavaksi Anni ja Maria nimisen tyttöduon tuotos Takaisin elämään.
1: Huomion arvoistaan myös, että sävellys on Ajan henki, sanoitus Valopilkku ja sovitus AOR.

kesäisissä meiningeissä Anni ja Maria pistelivät Takaisin elämään -nimisestä kipaleesta. Oli kysymys siis. Kuunnellaan vielä levyn toisella puolella. Mahtaisiko sieltä löytyä yhtä piristävää meininkiä? Biisin nimi on Väsyneelle ystävälle. Kuulostaa aika lupaavalta.

0: Juu, nyt on kuitenkin kevät. Tätä voi sitten ottaa uusinta kierroksen tuossa syksyllä. Mutta huomioarvoiset on myös nämä singlen kuvakannet. Niissä on kyllä onnistuttu tiivistämään tämä levyltäkin kantautunut tunnelma aika onnistuneesti. Mutta joo, seuraavaksi mennäänkin Mellow Musicin tuotantoon. Mellow Music hän toimi tuolla Riihimäen suunnilla 70-luvulla ja en tiedä, onko ollut vielä 80-luvullakin toimintaa, mutta
1: kuunnellaan Pentti Tulirinta nimisen artistin Oi nainen kappale. Muistaakseni ihan piristävää meininkiä myös tämä.

Oi nainen. Kuunnellaanko seuraavaksi, vai kuunnellaanko? Kuunnellaan vaan. Jos minulta kysytään, niin kuunnellaan Sirkka-Liisa Krapino ja Sas balladi Suomineidolle. Kyllä nyt on tässä vaiheessa mitään hajuakaan, mitä täältä seuraavaksi tulee, mutta tämä artistin nimi jo vetää, pakottaa suorastaan kuuntelemaan tämän levyn.

0: Näin Sirkka-Liisa muuttui mieheksi välillä. Ei sitä olisi pystynyt kuuntelemaan pitempään. Kuunnellaan mieluummin Satu ja isän musikaaliset ystävät nimisen Orkkapumpun Luokkaretki avaruuteen.
1: Tää on avaruusseikkailu posketon ja avaruusihme suunnaton. Me avaruusbussilla matkataan, peten eväätkin mukaan pakataan. Jos vain painovoimakengät mukana on, ovat oikeassa suunnassa jalat ja pää. On olo niin hauskan painoton ja maapallo kauas taakse jää.

ohi Merkuriuksen bussimme kaasuttaa, missä lainelauta torakat mellasta. Kun aurinko oikein kuumottaa, radioaalloilla russakat ratsastaa. Venus se vasta on mahdoton, siellä kuumempi kuin saunan lauteilla on. On kuussakin sentään hauskempaa, Pete kraaterin tekee kaatuessaan.

tossissa tahdissa astutaan, pakon hiekkamyrskyä paetaan. Jupiterin taidetta katsomaan, sieltä Saturnuksen renkaille kuntoilemaan. Ohi kuiden ja asteroidien, kautta Uranuksen ja Neptunuksen. Ei Plutokaan koiraa taida muistuttaa, sieltä bussilla matkaa jatketaan.

Näin, Satu ja isän musikaaliset ystävät, luokkaretki avaruuteen. Pistetäänkö seuraavaksi Vesa-niminen artisti? Ei ollutkaan kun Pekka Saarikko, levyn toiselta puolen. Mies on mies.

0: Jahas, jahas. Alkaa olla tässä pikkuhiljaa takki ilmeisesti tyhjänä. Mutta pistetäänkö tämän samaisen seiskatuumaisen tämä toinen puoli? Pornaisten kaupunki on inspiroinut niin monia.
1: Joo, tämä on nyt sitten se Veso, mitä tuossa äsken jo huudeltiin. Ja... No, kuunnellaan ilmeisesti jotain kaksimielisyyksiä luvassa. Mutta kun levyä pyörii vaan.

Näin. Vesa lähtee pornaisiin. Me lähdetään nyt seuraavaksi kokeileen Asseli Alavireen matka mukana La Playalle. Ei ole mitään hajuakaan, mutta pistetään pyörimään.

0: tai tarkemmin ottaen kierrepupissa.
1: Eivät
0: ruusut, ne käy myös matki siellä kuttataululla. Vaikka lauantaina onkin retukassa.

Joo, siihen Irvini Renturuusun perään kuunneltiin vähän uudempaa osastoa. Tämmöinen maalaisrock-tähti Akile ja Tango, ja tämän takaa löytyy Astro Lihjemo ja Pupu Lihavisto. Tuore julkaisu Splittine Lörssonia toisella puolella, ja tässä alkaa olla levyt viimeisiä vedellä, soitot soiteltu, niin pistetään tässä nyt sillä aikaa, kun etsitään uutta soitettavaa vielä tuohon, jos pari biisiä saisi, niin tästä singlen toiselta puolelta löytyvä Lörssonin Tiritombasta pienet maistiaiset myös.

I'm going to go to the hospital.

musiikkimaratoni on tullut takaisin lähtöpisteeseensä. Arno Raninen hyvästelee uruillaan kuulijat. Uusia levyjä ei enää löyty.

0: myöhemmin. Mieheltä puhkesi tuossa juuri tänne, lähes tänne tullessaan rengas ja aloitus viivästyi ja levyjä ei ehtinyt etsiä siinä määrin, mitä hän olisi halunnut, mutta hienostihan tämä meni näinkin. Varmasti paljon uutta kiinnostavaa kuunneltavaa jokaiselle. Onko teillä jotain sanottavaa vielä tähän loppuun?
1: Kiitoksia kärsivällisyydestä. Digipäässä täällä on tätä musiikkia tahtottu. Ja... näin. Olikohan sinne jotain soitettua? Katsotaanpa joskus toista. Ehtis paremmin kaivelemaan.

0: kyllä vain. Hippahekki tuossa hieman jo ehti peljätä sitä, että kohta kukaan ei tule kuuntelemaan häntä, jos hänestä puhutaan oikealla nimellä. Itse olen sitä mieltä, että tämän vain vakiinnuttaa hänen asemansa DJ-maailmassa. Musiikkibisnes rullaa ja voi hyvin. Ehkä on syytä lopettaa, kun Raninenkin lopetti, mutta kiitoksia, palaillaan. Moi.
1: Ja sovitti meidät.
2: Ja ralli jatkuu teemalla.
1: Niin valtavien kosmisten pyhien totuuksien edessä, että pelkästään tämä, mitä olet kuullut minun 5 minuutin aikana nyt sanovan, tämä vaatisi, jotta voisin selittää sen sinulle Raamatun jakeita uudestaan ja uudestaan löytään, ei vain yhtä iltaa, vaan vaatisi meiltä yhden viikon, joka ilta yhden viikon aikana, ja pääsisimme vähän rauttamaan tätä aluetta, joka nyt olen tuonut sinun eteesi. Mutta minun tarvitsee vain yrittää selittää sinulle yksi asia, se on tämä. Tämä puu, joka on sekä istuimen edessä että kaupungin rajoilla. Tämä puu ei voi olla mikään muu kuin se viinipuu. Se Jumalan uuden liiton seurakunta, joka niin kuin viinipuu tänäkin päivänä löytyy sekä istuimen edestä, mutta kulkee myöskin tätä maata ristiin rastiin.

0: Jumalauta, se oli taas tää Kalmuutin pojat. Rinkin kiljuu.
1: Niin justiin se tulee vielä sen jälkeen vasta sitten.

No niin. Vielä tää yksi biisi, tota, mä en nyt oikeastaan jaksa tässä kaivella mitään soitettavaa tän enempää. Tässä kuulette kappale nimeltä Kilo PD. Eliminate mushrooms and the segmented Kilo PD. Killer crabs, fleas, spiders and jellyfish. Katsotaan vielä B-puolella.

Tästä miltei meditatiivisen mahtavasti rullaavasta amerikaana-meiningistä on hyvä jatkaa tuonne länsirannikolle Poriin. Uusi kasettiyhtiö nimeltä Ruton Music on julkaissut Circle-yhtiön ensimmäisen kasettijulkaisun nimeltään Noiduttu. Kuulemme sen nyt kokonaisuudessaan. Ja kasetti sisältää kappaleet In Suspension, Dissolves, Concrete Hell, Drifting ja Auturbine. En ole tätä itsekään kuullut kokonaisuudessaan, joten olemme kaikki suuren seikkailun äärellä. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Tätä myöden sanon täältäkin sitten minä jo myös, että hyvää yötä ja hei hei, nähdään seuraavassa ja kuullaan varsinkin seuraavassa kassumessussa. Jee. Jee.

Ai paskaa. Tässä on pientä teknistä ongelmaa. Tuossa hirveä napsuna kuuluu jostain, mutta koitetaan vähän ratkaista tässä. Ei kyllä oikein mitään vitsiäkään ole kertoa tähän väliin. Katsotaan uudestaan.

ei jaksaa nakutta. Ei se mitään, nautiskellaan. Naputtakaa jalkaa lattiaa, jos se auttaa.

Sori vaan Kirkle, minä munaan tän koko, nää aivan täysin. Jaa, sehän kuuluu vieläkin. Tää helvettiä. We are professionals here. In Kasumessu Studios. We clap our feet. We clap our hands. Tuku tuku.

0: Hei, mä katkaisen hetkiksi se rap.
1: Kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Annika Nord. Annika Nord, miten sun artistiura alkoi?
3: Se alkoi oikeastaan silleen, että mä muutin niinku uuteen kaupunkiin ja sitten mä totesin, että täältä puuttuu jotain ja etsin sitten itselleni täällä keikkapaikkoja ja kävin koputtelemassa sitten ihan niinku ravintoloiden ovia silleen kitaran kanssa, että terve, pääseekö keikalle, ja siitä se oikeastaan lähti, että sitten sitä kautta aloin niinku sitä keikkailemaan silleen enemmän, ja sitten tuli aina, kun pääsi johonkin keikalle, niin sitten tuli kysely toisaalle. Ja
2: minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet kuulijoille?
3: No, musiikki on pop-rock-musaa, ja siinä on just niinku tällaista akkaria niinku myös jokaisessa biisissä. Se on bändimusaa, mutta kuitenkin siellä on niinku levyllä just muutamia sellaisia ihan kokonaan akustisia biisejä, koska ne on kuitenkin sellaisia, mitkä on lähellä sydäntä. Se on just ehkä se, kun on ton akkarin kanssa kierrellyt noita keikkoja, niin sitä kautta on jäänyt se akkari ja se tuntuma, että tää on niinku se oma juttu.
2: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
3: No, nyt huhtikuussa tosiaan toi levy julkaistiin pahimpaan korona-aikaan, ja sitä ennen on julkaissut singlejä ton levyn jälkeen nyt. Pari-kolme viikkoa sitten niin julkaistiin taas uusi biisi, Revityt farkut nimeltään.
2: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
3: Mä toivon, että ne saa sellaista niinku positiivista mieltä itselleen, ja sitten mun mielestä on niinku parasta, jos pystyy niinku voittamaan vähän niinku jonkun ihmisen sieltä katsomasta puolelle. Jos huomaa aluksi, että on niinku vähän silleen nyrpeänä ilmeellä siellä, ei sitten ikinä tiedä, mitä kaikilla on taustalla, ja sitten jos se illan päätteeksi hymyilee, niin sitten se on mun mielestä paras palkinto.
2: Eli sinä haluat piristää yleisöä?
3: Kyllä, ja myös niin kuin herättää tunteita, että kyllä mä myös tykkään tosi sellaisia ballaadeja soitella myös. Kaikki tunteet on jotenkin sallittuja aina siellä keikoilla.
2: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Itse saan tosta keikkailusta. Se on silleen, että pitää keikkailla tosi paljon, että pärjää tällä alalla.
2: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
3: Ilman muuta se on toi internetti. Paljon TikTokissa vissiinkin biisit liikkuu ja Spotify, YouTube, mitä näitä nyt on. Ja saattaa olla, että joku keksii vielä jotain uutta ja mullistavaa teknologian avulla.
2: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
3: No, mitäs tässä? Keikkailee ja toivoo sitä, että tulee mahdollisimman paljon sellaisia luovia hetkiä, että saa kirjoiteltua lisää biisejä ja musiikkirakkautta. Sitä on tulevaisuus.
2: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: Ensinnäkin Tampere on sellainen kaupunki, mitä mä aina fanitan, koska mulla on siellä hirveästi ystäviä ja sukulaisia, ja se on aina ollut sellainen ihana kaupunki, mihin on joka kerta yhtä kiva saapua. Mä sanon kaikille tamperelaisille, että pidetään lippu korkealla.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin musiikkia. Ensimmäisenä uusi kappale nimeltään Revityt farkut, josta artisti kertoo seuraavaa. Pinnan alla kytee. Avaan uudella Revityt farkut-singlellä ajatuksia aiheesta, joka artistia ärsyttää. Biisi ottaa kantaa jatkuvaan arviointiin ja siihen, että mikään ei riitä. Kappaleeseen on purettu turhautumista ja kerran tuli sanottua pahastikin. Lapsesta asti meitä arvioidaan, toisinaan tuntuu, että porukalla on helpompi lähteä mukaan moittimaan ja leimaamaan muita epänormaaleiksi, eikä yhtään ajatella, millaiset arvet kaikesta jää. Näin kerrotaan seuraavaksi kuulemastasi kappaleesta. Tämä on Annika Nord ja Revityt farkut.

Seuraavaksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin koordinaatit albumilta. Ensimmäisenä levyn toinen raita nimeltään Tekosyitä. Epä on.

Oikein hyvää lokakuista torstai-iltaa. Kuuntelet radioheäriä ja kosteita radiolähetystä. Minä olen S. Kustoo ja seuraavat 2 tuntia digitaalis-analogisilla aalloilla kuuluu valitsemaani musiikkia. Tosiaan Höstfest, kaupunkifestivaali täällä Keski-Suomen Jyväskylässä käynnistyy huomenna perjantaina ja jatkuu lauantain myöskin. Sitä tullut tässä pari viikkoa nyt hehkutettua. Ja tänään jatketaan vielä viime hetken valinnoilla.

tarkoitus on soittaa siis festivaalin esiintyjien musiikkia. Tietysti muiden ympäri maailmaa tulevien valintojen ohella. Tuossa lähetyksen starttasivat Joe Tex Texasista, Jenkeistä, ja Abebe Tessema Etiopiasta. Ja nyt lyödään sitten pari kappaletta Höstfest esiintyjä eetteriin. Tässä tulee ohjelmistossa olevaa musiikkia perjantailta ja lauantailta.

siinä soivat sulassa sovussa Pekko Käppi ensinnä ja Kytäjä, instrumentaaliyhtye Kytäjältä toisena. Vanhempaa materiaalia molemmilta bändeiltä. Uudempaa materiaalia ei minulla kasetilla olekaan vielä. Pekko Käpiltä 2007 vuoden Josken pahoin uneksiin -levyltä biisi Sen jalat oli multaset, ja siinähän Pekko veteli jouhikkoaan yksin ja lauloi höstfesteillä. Hän on yhtyeen kanssa liikenteessä. Mikäs se nyt olikaan nimeltään? Kuolleiden hevosten venas vähemmät tarkistin. Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Kyllä, KHHL. Pekko Käppi KHHL-lineen siis. Festin perjantaissa yläkerran lavalla ensimmäisenä aktina. Kytäjältä puolestaan kuultiin heidän debyyttialbuminsa 2006 vuonna julkaistun nimettömän, vai oliko kenties Kytäjä niminen albumi. Joka tapauksessa Onnenpyörä niminen kibale. Kytäjä esiintyy triona hösteillä. Ja sen on lauantaina puolestaan alakerran eka bändi. Pekko Käppihan on vanha kävijä, Kytäjä ensimmäistä kertaa. Ja sitten tämä seuraava herrahan on myös vanha tuttu Hearin ja Höstfestienkin esiintyjä. Nimittäin Joose Keskitalo. Ja Joose esiintyy hösteillä ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ainakin uuden yhtyeensä kanssa, johon käsitykseni mukaan Joosen ja kitaran lisäksi kuuluu rummut ja urut. Sehän tietysti kannattaa tulla tarkastamaan. Joose esiintyy perjantaina yhtyeineen. Ja no, soitetaan Keskitalon pojaltakin vanhempaa matskua, nyt tuo 2006-2007 lukuja käytiin äsken läpi, 2009 tämä seuraava vuosi lukema. Ja jos Keskitalon tulee minun luokseni kulta kassulta. Hieno biisi, Saippua kuplia. Sen jälkeen muihin maisemiin.

siinäpä yksi Egyptin varmaan kansallisesti arvostetuimpia ja ennen kaikkea suosituimpia laulajia ja säveltäjiä. Said Mekawi, mies, joka sokeutui surressaan isänsä kuolemaan. Biisi oli Heitti Jadonia. Ja ennen Said Mekawia kuultiin myöskin aika moista kansallissankaria, jos näin voidaan sanoa. Ja todella kaunis balladi oli Ahmad Zahirin Käsialaa. Zahir menehtyi jo 33-vuotiaana 70-luvun lopussa, ja tästäkin liikkuu monenlaisia tarinoita, mihin Zahir lopulta kuoli. Kuoliko hän auto-onnettomuudessa vai kuoliko hän sen aikaisen hallituksen kätyreiden luoteihin? Afganistanissakaan ei ole kyllä sitä rauhallisinta meininkiä ollut kai koskaan, mutta epävarmojen olosuhteiden lisäksi. Tämä on vähän tyhmästi sanottu kyllä, mutta joka tapauksessa maa tunnetaan myös hienosta musiikista. Ja haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni ja soittaa lisää musiikkia Afganistanista. Ja naisääntä tällä erää. Pannaan Nakmaa tulemaan seuraavaksi. Ja tää on aika pitkä biisin nimi, vaikea lausua, en lähde sitä tekee. Antaa Nakman tehdä se hänen kauniilla, komealla äänellään. Ja Nakman jälkeen lisää legendoja, ehkä yksi kovimpia kimmoja intialaisen musiikin saralla. Ja kun intialaista musiikista puhutaan, niin ei voi tietysti sivuuttaa Bollywoodia. Tämäkin kipale, jonka kuulette tuota pikaa, on esitelty alun perin elokuvassa, kuinkas muutenkaan. Elokuva on nimeltään Anna Mika, 73 vuodelta. Biisi on Ajki Rat ja esittäjä totta kai Asha Bhosle, mutta ennen Ashaa siis Nakmaa.

Siinä viimeisimpänä soi jälleen Höstfest esiintyjä Barry Andrewsin disco muutaman vuoden takaa 2010 julkaistulta kasetilta. Alfhild niminen instrumentaaliraita. Ja Barryn voi bongailla Höstfestin päiväklubilla, joka on siis lauantaina. Mihinkähän aikaan se nyt oli? Pitääkö se ihan tarkistaa? Tarkistaa internetistä. Barry Andrewsin diskon lisäksi Höstfestin päiväklubilla esiintyvät myös Sateenkaarina sekä oululainen Väinö Tuonela ja Kerettiläiset. Ohjelma taitaa alkaa kolmen maissa, jos nyt ihan väärässä. Joka tapauksessa 2-6 päiväklubi lauantaina siis. Kannattaa mennä hyvissä ajoin, nimittäin siellä on myös herkullista brunssi ateriaa tarjolla. Keittoa. Keittolounasta. Vegaanista ja kasvista, molempia vaihtoehtoja. Ja nämä keittolounas maksaa vaivaiset 5 €. Jos ei halua safkata, niin pelkän ohjelmankin voi 6 € ostaa. Sinne vaan, ihmiset. Jatketaan Höstfest-hehkutusta edelleen. Huomenna siis festarit starttaa. Ja nyt voisi laittaa...

1976 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes. Kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib, kasetin nimi. Hit music only.

on siis rakkautta koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerek

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu. Ja ilmeisesti tuosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

0: Mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, B.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Mm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
0: Kyllä.
1: Kuka te olette?
0: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitos.
0: Kiitos.

Näitä hyviä kappaleita.

monde aura fait faire des conneries.

0: Tyttöjä piisaa, monella kyllä ja joo, on varaa mistä valita.
1: Monella kyllä ja
0: joo, on varaa mistä valita. Eikä vaan vähän katsella. Mitä kaikkea se on se?
2: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet, se
3: Pomon Brusen matkalaukuja oli, oliko se nyt sitten kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä seuraa se,
4: Edullisemmassa asiantuntijalla.

Nykyään tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat meihin, mutta joista me emme tiedä. Meihin vaikutetaan mainoksilla, kirjallisuudella, joukkotiedotuksella, televisiolla ja monilla muilla tavoilla jatkuvasti. Mutta emme kuitenkaan tiedä aina, mitä meidän aivoihimme syötetään. Aivoihin, joita jotkut ovat kutsuneet monimutkaisimmaksi tietokonesysteemiksi, jonka Jumala on koskaan tuottanut. Tällä kasetilla keskitytään yhteen joukkotiedotuksen lajiin, yhteen alitajuntaiseen vaikuttajaan, joka ei ylitä ärsytyskynnystä, joka siis vaikuttaa meihin jollain tavalla, mutta jonka vaikutusta me emme tiedosta. Keskitymme tässä yksin omaan musiikkiin ja siihen, käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan.

minä sitä vastoin osaa lukea sekä latinaa että ranskaa. Sitten hän astui, hevosen luoja pyysi saada halsin. Hevonen kohotti takakavionsa ja yks kaks lensi hukkapoloinen korkealle ilmaan. Sitten hevonen telisti tiensä tätä, mutta hukkarukka makasi tunnoton maassa kauan aikaa. Viimein hän tointui ja alkoi kauheasti kulkua, eikä kumpakaan hänen naamissaan oli uuden ihka uuden rauhan.

Ja nyt, rakas veljenpoikani, olen kertonut kaikki syntini. Voitko antaa minulle tällä kertaakin synnin päästä? Minua surettaa suuresti, että jälleen olet tehnyt niin paljon pahaa vastasi Melkamalla. Mutta koska nyt olet niin lähellä kuolemaa, en tahdo tehdä kuormaasi raskaammaksi, vaan julistan syntisi anteeksi. Pelkään näet pahoin, että tällä kertaa saa kuningasta vettä. Vähäsaaren kuolema on kovasti suututtanut häntä. Kuinka saatoitkaan setäni niin kevymielisesti? Loruja, sanoi Melkamalla. Minäpä sanon sinulle, Mäyrä, ettei kannata olla niin arkatuntoinen tässä syntisessä maailmassa. Emme me voi elää täällä yhtä pyhästi kuin luostarissa. Se on kyllä totta, että jokaisen pitäisi rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta minulla on niin paha ja vilkas luonto. Kun näin väärä säädön lihavana ja pyöräänä hyppivän edessäni, tuli minulle niin kova

entä Oina? Hän on aina suututtanut minua tyveellisellä. No niin, mitäpä heistä enää mennyttä. Jättäkää meidät rauhaan ja haastelkaa me toisista asioista. Jos totta puhun, en ole rahtuakaan huompi. Kuningas Jalopeura ja hänen ylimyksensä sieppaavat itselleen saaliin mistä vain ikinä saavat. Heitä ei kukaan uskalla moittia, mutta kettu parkaa, kaikki soimaavat ja parjaavat. Minusta on varsin kummallista, että rupeaa kuulemaan muiden synneistä, kun sinulla itsellesi on niin kirjava ansio. Pitäköön jokainen huolta itsestään sanotaan ankaralla. Näin keskustellen he asuivat. Lähellä ovia he kohtasivat Martti Apinan, joka oli tuonut hyvinvallisen kahvun. Hän tervehti ystävällisesti matkamiehiä etuja. Pidä vain hiljasta puolesta kuuma, äläkä yhtään hätäile. Voi, vastasi siihen repolainen. Minun asiani ovat aivan hunnin.

Nyt ovat Varis Vaakkulainen ja Kani taas käyneet minua syyttämässä. Mitä minä sille taidan, että toinen on menettänyt vaimonsa ja toinen korvansa? Mutta ikävintä on se, että yhä vielä olen paavin pannassa. Jos vain siitä pääsisin, voisin paljon paremmin vaikuttaa kuninkaaseni ja masentaa viholliseni. Olisin mielelläni lähtenyt Roomaa paavilta synnin päästyä anomaan, mutta valitettavasti en uskalla jättää perhettäni niin pitkäksi aikaa.

se ei silloin saisi hetkeäkään olla rauhassa Salli minun auttaa sinua.

at a little church in the country not long ago.

0: rankat joukot tänne tajuklubiin, jota nykyään Noora Huhtasen sijaan järjestäjä minä. Noora Huhtanen on siirtynyt kaunosihmille laitumille. En vaan muuttunut Turkuun, että mä oon nykyään toiminnanjohtajana tässä hommassa. Ja tänään ensimmäisenä meillä esiintyy Hyhmä. Soittaa ilmeisesti Jatsin räimettä. Seuraavaksi on sitten Temppeli ja myöhemmin on Open Stage, jossa sitten kaikki saavat tuoda haluamansa panoksen taiteen kokonaisuuteen. Ja sen pidemmittä puheitta, ei itse asiassa. Siellä nurkasta löytyy teetä ja kahvia ja pikkuleipiä, jotka ovat käytettävissänne, mutta silti ehkä huomaattekin siinä myös vihreän sipon, mutta se on täysin vapaaehtoinen luonnollisesti. Joten ei siellä mitään. Kun saatte rumpali paikalle,
1: niin rumpali tulee, niin voidaan.
0: Joo, Hyhmä.

0: sanoa jotain vai siirtyy vai eteenpäin?
1: Mennään eteenpäin. Mä haluan tarkoittaa myös, että me pitää olemaan hiljaa vaikka 5 minuuttia.
0: Niin.

0: Onko keskikään pöydän onko mennyt hyväkseni ja kiittää.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos.

Kasassa vasta viikon.

Obrigado.

niin. Pelkääks te, että joku jotakin? Ei kannata. Seuraavaksi me lauletaan siitä.

Monica Follett. Nyt on jännää, mitä vaihtaa nopeasti soittamaan.

Ja seuraavaksi olemme sitten siitä kaikkein korkeimmasta vuokranantajasta, jolle me kaikki joudumme ennen mitä myöhemmin

Lucas, Lucas, muchas gracias por estar con Lucas y Lucas. Ja, mehän ollaan kaikki vaeltamassa täällä eteenpäin. Tulee seuraava päivä ja näin poikkaan, josta voidaan ajatella matkana. Ja sitten täällä on kaikki matkamiehet aina iltaisin sitten mietiskelevät tällä tavalla. Ehkä. No niin.

No niin, ja seuraavaksi kappale mieltä Korpi Laa. Ja oli metsässä kävelyllä, sitten tuli tämmöinen laulu päähän. Nyt me esitämme heitä.

Hey, car, car.

Viikon osassa on ollut bändi. Antakaa ne kaapuille täällä. Saarella metsä. Metsässä vuori. Siinä vaelsi mies nuori. Selässään kantoi suuren rummun. Saavuttuaan laelle tuon kummun. Istui kivelle, alkoi soittaa. Huusi, en lakkaa ennen kuin aamu koittaa. Ja nyt minä pistän tämän pois, jota voisin rekoittaa.

se oli Seman kappale. Se aika hyvin menee. Niin mä vasta ensimmäiset teet oli viime sunnuntaina. Yes. Haluaisitko tässä välissä esittää bändin? Fagotti ja klarinetti ja perkussio. Siellä on Suvi. Ja sitten meillä on upea mahtava basistimme Eero Virtanen. Ja sitten tässä on tämä vakituista temppelin kokoonpanoa miehistä. Tässä on Laser, Matti Kauhu, Rashemi, musta sydän. Ja sitten täällä on kitarassa, kitarasankari, tullut Amerikoista viihdyttämään meitä tänne näin. Jackson Jennings! No niin. Mitä siellä listassa vielä on? Puhdasta ja luonnollista energiaa. Ei siitä tykkää. Kaikki tykkää. Kaikki tykkää. Sitä ne ihmiset haluaa. Ainakin, jos ei kokoomuslaisia lasketa. Niin. Mitä näitä muita?

0: No niin, oliko se viimeinen? Se oli viimeinen. Ei olla reenattu enempää kappaleita. Temppeli kiittää. Seuraavalla keinoilla soitetaan kaulu, missä se nyt ikinä onkaan. Tää oli hyvä. Meitsi teitte tällä kokoomalla. Yes. Temppeli pojat kiittää ja
1: seuraavaksi roudaustauon jälkeen lava on vapaa. Tuotaa hengen tuotteeni näytille. Lisätkää osuutemme kulttuurille. Thank you.
2: sisällä.
0: No kun se oli tässä, sitten kun mä kannan torvin tuolta alalta ja sitten otin sen pois kotelusta. Se on tässä kerroksessa.
3: Kyllä se täältä varmaan löytyy.
0: Kylläpäs nyt on pöllä olo, kun jotain on hukassa.
3: Mikä on hukassa?
0: Sellainen punainen tuntti, missä on.
3: Thank you.
2: Tässä alkaa olla roudaus tehty, että kaikki halukkaat saa nyt tulla tänne lavalle. Ja yrittäkää sopia keskenään, kuka tulee ensin, että ei tule kellekään paha mieli. Tai jos ei kukaan halua esiintyä, jos haluatte vahingolla, niin olette tervetulleita nyt olemaan täällä 10 asti, jonka jälkeen saamme siellä siivoamaan.

って、そうだね、スタンドはめちゃ

Sam, when I was

Sinisiä punaisia

soittelin haitarin peliä, minä menin kuuntelemaan, heilläni soittelin hämissä.

kuika, kuri, kassari, koni ja sillippu. Kaksi pakoa.

tosi, tämä on sulla joku sellainen saksapona tyyppi, joka tekee mielettömän semmoisen palkin. Sellaiset. Sitten kun jotenkin meni

Bye.

0: tässä ohjelmassa haastatellaan.
1: Minä olen Tapio Laitinen ja tänään haastattelen artistia, runoilijaa, henkilöä nimeltä Ester Nuori Leppä. Aloitetaan musiikilla.
2: Mielelläni. Tänä aamuna sen tekisin. Mielelläni. Jos kuolisin, tänä aamuna sen tekisin. Kun Ruunar on 2 sekuntia sitten polkenut postipyörällä rapun edestä. Äiti höylää 3. juustopalaa. Väinä ratkeaa sammua nukahtaa asuntolan sohvalle. Ja juuri sillä hetkellä kahvikeittimessä savu nousee pohjoisesta. Aurinko murskaa sormet läpi. Niin. Tänä aamuna sen tekisin. Mielelläni. Mielelläni. Mielelläni.

0: No niin. Terve vaan kaikki kuulijat. Istutaan tässä Ester Nuori Leppä -nimisen artistin kanssa. Terve vaan.
1: Hei.
0: Kuunneltiin tuohon alkuun sun kappale Jos kuolisin. Kerroppas siitä teoksesta hieman.
1: No, sekin oli, tai sekin, siis se oli ensimmäisiä biisejä, mitä tehtiin tälle kasetille. Eli vanhimpia, kun on se ensimmäinen biisi Niin kaatuvat betoniseinät on siis jo reilu 2 vuotta vanha. Jos kuolisin on melkein yhtä vanha, ja se on runona myös tosi vanha. Ja se on Orivedellä asuessani kirjoitettu runo, missä mä leikin tavallaan ajatuksella siitä, että jos niin kuin saisi päättää sen hetken, kun kuolee, niin se olisi juuri sellainen aamu, kun tuossa runossa kuvataan.
0: Joo, niin. Otsikkohan on hyvin, hyvin suora. Jos kuolisin. Teemana siis kuolema.
1: Mm.
0: Onko, jokaisen ihmisen lähellä nyt tämä teema tietysti on. Onko se sulle jotenkin erityisen rakas aihe?
1: No, se on ollut ainakin. Mä oon ehkä päässyt siitä jonkun verran eroon, mutta se on ollut mulle semmoinen aihe, jolla mä oon niinku leikkinyt tai vakavasti ottaen leikkinyt, siis runollisesti.
0: Joo.
1: Mutta mä en ehkä enää niin paljon leiki sillä aiheella, mutta että tosiaan kun tää kasetti sisältää niin monen moista materiaalia niinku kirjallisesti, että mutta edelleen niinku vaikka mä en, toi Jos kuolisin runo on niinku, se ei ole enää niin henkilökohtainen tai silleen ajassa henkilökohtainen, mutta siitä niinku mä edelleen kyllä pidän siitä ihan.
0: Niin, sanotaan tässä vaiheessa, sulta tuli nyt tämmönen kasettiulkaisu pihalle tässä hiljattain, muutama viikko sitten, nimeltä Viekää terveiseni Polkalle, 6 kappaleen. Niin, onko kyseessä nyt sitten spoken word-levy vai musiikilla säästettyä runoutta? Onko tarkkaa edes määritellä tätä sen enempää?
1: No kyllä mä tykkään sanoa, että se on spoken word.
0: Niin, no, se kuulostaa kyllä hemmetin hyvältä. Onko nämä kaikki näiden 6 kappaleen tekstit julkaistu noissa sun aikaisemmin julkaistuissa runokirjoissa?
1: Itse asiassa ainoastaan 2 näistä biiseistä on runokirjassa.
0: Okay.
1: Ja nekin on ainoastaan Jos kuolisin on ainoa runo, joka on sellaisenaan tässä. Niin kaatuivat betoniseinät -runo aloittaa ton Eleni F:n, siis rukous Eleni F:lle -kirjan, minkä mä julkaisin tuossa vajaa vuosi sitten.
0: Joo, teoksen lukeneena voin tietysti suositella ihan kaikille. Mutta palaten tuohon kasettiasiaan. Minkä takia formaatiksi valittiin juuri kasetti?
1: No, kasetti on oikeastaan vaan sen takia, että on tämä jyväskyläläinen Lafkaku viihdekasetit, joka on siis Sanna Klemetin ja Juho Kalliolahden perustama.
0: Joo.
1: Lafka tuossa muutama vuosi sitten, ja ne on julkaissut ilmeisesti lähinnä Litku Klemetin kasetteja, mutta tämä oli niinku ensimmäinen julkaisu, mikä ei ole Litkun. Ja se oli Sannan idea, että hei, et ruvettiin tekemään levyä 2 vuotta sitten, ja siis Juho Kalliolahden kanssa, joka on tehnyt tämän levyn lähes kokonaan, tai taustat. Mutta tämä oli oikeastaan niinku vaan se, että nyt sattuu olemaan tämä viihdekasetit Lafka olemassa. Ja sitten tietysti myös Luova Records, mutta niinku, koska viihdekasetit ei hirveästi, niillä ei ollut julkaisuja, niin sitten me ajateltiin, että tämä voisi olla niinku.
0: Niin, vähän paisuttaa katalogia.
1: Mm.
0: Oikein. Tuossa mainitsit Juho Kalliolahden.
1: Joo.
0: Muusikkona tässä näiden biisien taustalla. Täältä löytyy sitten myös nimet Pekka Tuomi ja Laura Vähäruona.
1: Kyllä.
0: He ovat myös tehneet sitten tähän mitä?
1: Eli Juho on tehnyt lähes kaiken taustatyön tässä levyllä, mutta sitten Pekka Tuomi on tehnyt on Viekää terveiseni Polkalle -biisin, joka me kuunnellaan varmaan myöhemmin.
0: Joo.
1: Sitten Laura Vähäruona soittaa selloa tuossa viimeisessä biisissä. Eli se on sellisti ja soittaa mun semmoisen säveltävän hyvin yksinkertaisen melodian siihen.
0: Onko kyseessä itse asiassa sama melodia, joka on tuossa ensimmäisessä kappaleessa?
1: Kyllä. Joo. Melodia on mun melodia, joka on syntynyt myös Orivedellä ollessa semmoisessa äänityöpajassa, mitä veti toi semmoinen itävaltalainen runoilija Jürgen Berlakovic. Ja me tehtiin äänirunoja siellä parin päivän ajan ja niin kaatuivat betoniseinät. Biisi on alun perin niin kuin pelkällä semmoisella lauluhymnillä säästetty. Sitä ei koskaan julkaistu missään. Sitten mä oon antanut sen nauhan vaan Juholle ja siitä se lähti. Silloin kun me tutustuttiin niin kuin 2015, niin mä annoin vaan sen nauhan, että hei, mä oon tehnyt tämmöisen. Ja Juho alkoi pilkkoa sitä osiin. Ja siitä on lähtenyt ton levyn tekeminen.
0: No niin. Eli pitkän aikaa on tätäkin tehty siis.
1: Kyllä, ja tämähän on vain 16 minuuttia tämä levy tai kasetti, mitä sitä nyt kutsutaan, mutta siihen on kyllä nähty paljon vaivaa, että se on...
0: Joo, hienoa. Nyt ollaan päästy tekemään soundcheckia. Tässä voisi pitää vaikka tupakkatauon.
1: Joo.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
0: Joo. Kuunneltiin tuossa Asan kappale Runoilija Narsissi, joka on lopetusraita tältä vuoden 2008 Loppuasukas-albumilta. Sä mainitsit joskus aikaisemmin mulle, että Asa on ollut sulle merkittävä innoittaja, mitä tekstiin tulee, ja rap-musiikki muutenkin. Kerrotko siitä pikkasen, Ester, nuori leppä?
1: Joo, toi Loppuasukas-levy, joka tuli 2008. Mä muistan, mä asuin silloin Helsingin Kalliossa silloisen poikaystäväni Janin kanssa. Ja me ostettiin se levy ja kuunneltiin sitä niinku ihan fiiliksissä. Ja mä en ollut hirveästi niinku räppiä kuunnellut sitä ennen. Muutenkin Asan mulle tavallaan niinku kulminoitunut semmoiseksi suomalaiseksi kuninkaaksi.
0: Joo, moni on samaa mieltä.
1: Se on niin ollut jotenkin, mä en niin kuin pysty silleen sanoa, kun mä en tunne silleen räpin historiaa tai muutenkaan, mutta se on ollut jotenkin semmoinen kulmakivi varmaan kuitenkin suomalaisessa rapskenessä. Se on niin erikoinen ja tavallaan aiheet on aika semmoisia laajoja ja se kieli, mitä se käyttää tässäkin biisissä, tässä Runoilijan Narsississa, niin on niinku semmoista vanhaa suomea ja aika semmoista vaikeastikin ymmärrettävää lyriikkaa. Miksi erityisesti tämä biisi tekee mun vaikutuksen, niin on niinku, se on tietysti se on se melodia taustalla, mikä on kaunis rytmi, mutta just semmoinen niinku herkkyys, surumielisyys, mikä siinä biisissä on, just silmien takan siperia, hänen ain iäti ääti täten on niin kuin kaunis. Se harmaan narsissin serotoniinivaje on niin kuin, siellä on paljon kauniita lauseita siinä biisissä.
0: Niinköhän Asa ja tuosta 2005 julkaistu Leijonaa metsästän albumista lähtien, niin jotenkin tuli voimalla uudistamaan suomalaista rap-kenttää, mutta nimenomaan myös tuon lyriikkakenttää mun mielestä. Et muistan hyvin nämä kaikki albumit Terveisiä Kaauksesta ja tietysti Loppuasukas. Ja niin kuin mainitsit, niin Asa nousi niin kuin jotenkin muiden räppäreiden yläpuolelle nimenomaan siinä, että se sanankäytön taito ja paneutuminen oli ihan toisenlaisella tasolla.
1: Mm.
0: Niin, mainitsit myös tosiaan siitä, että jopa enemmän sitten löydät täältä puolelta innostusta ja referenssiä kuin sitten tuolta kirjalliselta puolelta.
1: No, sen tekee se, että mä oon myös muusikko. Mä oon aina elänyt niin kuin musiikin kanssa. Ja se musiikki ja lyriikan yhdistelmä on tosi niin kuin mulle semmoinen, mikä menee niin kuin sieluun. Ja sitten kun räppi on niin kuitenkin semmoista runsasta lyyrisesti.
0: Aivan.
1: Mutta tosiaan niin kuin sittemmin, mä oon silloin 16-vuotiaana ruvennut kuuntelemaan Asaa ja sittemmin tutustunut muihinkin suomalaisiin räppäreihin. Mä en hirveästi kuuntele englanninkielistä musiikkia jonkun verran tietysti. Sitten mä kuuntelen jonkun verran unkarin kielestä räppiä. Sitten mä en tietenkään ymmärrä mitään, mutta mä kuuntelen esimerkiksi semmoista kuin Punani Massive nimistä orkesteria, joka on kans aika lailla saman, että niillä on vähän semmoista niin kuin slaavilaistyyppistä taustaa, mitä samaa niin kuin Asa käyttää siis ihan niin kuin muusikoita, että se ei ole pelkästään sitä, että tietokoneelta pistetään taustat tulemaan, vaan silloin niin kuin ihan bändi mukana, mikä on musta tosi kiinnostavaa. Ja on ollut Asaa niin kuin kuuntelemassa livenä, mutta sit myös jätkäjätkiä, jotka on niin kuin, joka on myös semmoinen aika hyvä pumppu.
0: Mitäs sitten kirjalliselta puolelta? Sieltä nyt kuitenkin joitain esimerkkejä varmaan löytyy.
1: No on, mutta enemmänkin sieltäkin, no siis vanhemmasta lyriikasta löytyy tietysti Eeva-Liisa Manner, Paavo Haavikko, Pentti Saarikoski, näitä kaikkia niin kuin modernismin klassikkoja. Ne kolme on mulla semmosia, joita mä oon lukenut eniten ja ehkä sitä Manneria fanitan eniten. Et ne on sieltä 50-60-luvulta. Sitten sit mä oon oikeastaan hypännyt niin kuin kasari ja ysärin yli ja siirtynyt niin kuin 2000-luvulle. Mutta 2000-luvulta tämmöisiä NS-kokeellisia runoilijoita, Henriikka Tavi, Harry Salmenniemi, Raisa Marjamäki, Reetta Pekkanen, Olli-Pekka Tennilä, Christian Blomberg, Erkka Filander, tämmöisiä nimiä, jotka on niin kuin edelleen hyvin isoja tekijöitä kentällä. Mutta kyllä niin kuin suurimmat innoittajat on niin kuin musiikista. Ja niin kuin varsinkin nykyään, että mä tuossa 2012-2015-16 luin aika paljon niin kuin runoutta, mutta sen jälkeen mä oon alkanut oikeastaan kuuntelemaan just räppiä. No, tällä hetkellä mä kirjoitan kirjaa, jonka suurin innoittaja on ollut Gösta Sundqvist, joka on niin kuin, että varsinaisesti se Gösta ei ole siinä kirjassa mukana, mutta Levy and the Leavingsin musa on niin kuin mulla semmoinen tausta. Taustamusiikki on ollut tämän kirjan kirjoittamisen aikana ja iskee muhun.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
0: Niin, sä oot tosiaan aikaisemmin julkaissut kaksi tämmöistä runoteosta Sua Sammalta sekä sitten aikaisemmin mainittu Rukous Eleni F:lle. Mitäs nyt sitten kasetti on tullut? Mikä on niin kuin tulevaisuuden näkymä? Meetkö enemmän tähän tämmöiseen niin kuin musiikki- ja puhepuoleen mukaan vai kirjalliseen puoleen?
1: No varmaan sekä että. Kyllä mä kirjoitan kirjaa. Mä oon kirjoittanut erilaisia kirjoja tässä. Niin kuin aloittanut kirjoittaa kirjeromaania, novellikokoelmaa, runokokoelmaa, mutta kyllä niin kuin nyt kirjoitan runokokoelmaa, joka olisi tarkoitus tuossa 2019 vuoden aikana tulla ulos. Ja siitäkin tulee semmoinen lyhyt 30-sivuinen kokonaisuus, niin kuin noin mun aikaisemmat kirjat. Tykkään siitä muodosta. Se on hyvin lyhyt. Mutta me tehdään Juhonkaa kyllä seuraavaa kasettia paraikaa.
0: No niin.
1: Ja on sitten tulossa vierailijoita, niin kuin tuohon ekallekin kassulle, niin on tulossa vierailijoita mukaan, ja, mutta Juho sitä pääsääntöisesti duunaa, ja ollaan jonkun verran nauhoitettu siihen tekstejä nyt jo.
0: Kuuntaisiko seuraava kappale tuosta kasetilta? Viekää terveiseni Polkalle.

viekää terveiseni Polkalle, sinne skitsofreeniseen neilikkamyrskyyn, punaisten lamppujen alle, näyteikkunoihin, bordellien tupakan savuhämyyn, känkän tanssijoiden helmojen alle, syviin kellareihin, punalippujen vallankumoukselliseen hurmioon, mäntyjen alle, poppedin varjoon. Viekää terveiseni Polkalle juurakkoiseen maahan, jossa hän makaa lopullisen kuoltuna, lopullisen haudattuna. Viekää terveiseni Polkalle lääkehouruisiin hikisiin lakanoihin, myrkyllisiin uniin, joissa Elenin käsi kurottaa hänen kaulaansa. Viekää terveiseni Polkalle suljetun psykiatrisen osaston huoneeseen numero 9. Sillä Polka, sinä et enää palaa. Polka, joko nyt kuulet sellon soiton? Polka, joko nyt näet värejä Lucian maan? Polka, sinulle kaikki männyt.

0: Miekää terveisini polkalle, kuunneltiin siinä. Hieno, hieno, rauhoittava, rauhoittavakin pätkä. Mitä siitä kertoisit, Ester, nuori leppä? Kuka tai mikä on polka?
1: No, polka on vähän niin kuin Eleenikin on mun semmoinen alter ego. Se on nyt vaan vaihtunut, kun Eleeni oli semmoinen niin kuin herkkä, kaunis, punahiuksinen, hyvin klassinen hahmo, semmoinen vähän niin kuin suojeluspyhimys, jota mä ihailin, niin polka on taas sitten semmoinen niin kuin vähän semmoinen elämänmakuisempi hahmo, joka on siis skitsofrenia sairastava nainen, joka tässä runossa on niin kuin siellä suljetulla osastolla asuu ja se on niin kuin jotenkin, se on vähän semmoinen Peppi Pitkä tuossumainen hahmo oikeastaan. Eli semmoinen niin kuin huumorintajunen, vitsikäs huumorintajunen, lahjakas, niin kuin taiteellisesti lahjakas nainen, joka nyt on sitten vaan niin kuin vähän tämmöinen niin kuin elämän runnoma tapaus. Mutta mä en tiedä, mitä sille polkalle vielä käy. Että tässä niin kuin tavallaan aihe, tai niin kuin runana, se on mun mielestä aika ankea. Siinä on niin kuin ankeita elementtejä, ja se, että polka ei enää palaa, mutta että mä en tiedä, tapahtuuko siinä joku käänne jossain vaiheessa, että onko se sitten, että se kuitenkin niin kuin palaa ja minkälaisena se palaa. Toistaiseksi se on niin kuin aika huonossa jamassa se ihminen.
0: Mitä kuinka tietoisesti luot näitä ääniä tai alter egoja, joiden kautta tai joille puhut ja kirjoitat? Mistä se kaikki kumpuaa?
1: Se on jännä kysymys. Kyllä se polka on tavallaan minä. Ja polka on enemmän minä kuin Eleeni. Eleeni on niinku semmoinen, just enempikin semmoinen ihailun kohde. Polka on ehkä enemmän todellisuutta.
0: Kaikessa rallisuudessaan. Heitänpä tähän nyt sitten takavasemmalta tuollaisen kysymyksen, kappaleessakin mainitut neilikat, jotka sulle on jotenkin hyvin leimallinen kukka.
1: Kyllä.
0: Mistä se rakkaus syntyy?
1: Sekin on tullut hiljaa jostain. Se on kans jännä juttu, mutta siis mun isoäidin lempikukka oli neilikka. Varsinkin niin kuin tummanpunaiset neilikat. Ja sitten me aina vietiin niitä isoäidin haudalle, kun mä olin lapsi. Tai siis lyylimummi kuoli tuossa 2006, niin sen jälkeen ollaan aina viety niitä punaisia neilikoita sinne haudalle. Mutta se on jotenkin tullut kans hiljakseen. Ja sitten mä oon niin kuin itse ruvennut ihailemaan niitä neilikoita ja jotenkin ruvennut kuvauttamaan itseäni niiden neilikoiden kanssa ja ruvennut kirjoittaa niistä. Ja tämä neilikkamyrsky on sitten vähän semmoinen niinku, skitsofreeninen neilikkamyrsky on vähän semmoinen niinku kielikuva, mitä mä en ehkä itsekään ihan täysin ymmärrä, että mitä se tarkoittaa. Mutta se on vähän semmoinen niinku unelma jollain tavalla.
0: Intuitiivistakin kuvastoa siis. Jopa melkein arkkityyppistä jollain tavalla, ainakin sun henkilökohtaisessa elämässä. Niin paljon kuin näihin liittyykin sellaista, toki jonkinnäköistä ajankohtaistakin inspiraatioa, mutta näissä on kuitenkin jotain hirveän ajatonta. Näin sillä tavalla leimaudu niin lujasti tiettyyn aikaan tai paikkaan. Että nämä voisi olla jopa joskus paljon paljon aikaisemminkin kirjoitettuja tekstejä. Miten sä itse näet sen oman position? Minkälaista tekstiä sä kirjoitat? Mitä aikaan tulee?
1: No, tällä hetkellä mä kirjoitan ehkä enemmän semmoista mitä aikaan tulee tekstiä. Eli yritän tavallaan, mä kirjoitan niin kuin tällä hetkellä semmoisesta oikeastaan niin kuin köyhyydestä ja eriarvoisuudesta runon muodossa. Myös semmoisesta niin kuin yksinäisyydestä, mikä ei kylläkään ole mitenkään aikaan sidottua, vaan on niin kuin aika ajaton ilmiö, uskoisin näin. Mutta että semmoinen, niin kuin, meitä on niin hirveän paljon täällä maailmassa nykyään. Ja ihmiset on niin hirveän erilaisissa niin kuin, tilanteissa. Sieltä löytyy valtava kirjo erilaisia yksinäisiä ihmisiä. Minkälaista yksinäisyys voi olla, minkälaista niin kuin, köyhyys voi olla, miten ihminen voi niin kuin, käsittää oman köyhyytensä ja näin. Mutta mitä niin kuin, noihin vanhempiin kirjoihin tulee, niin just vaikka Sua Sammaltahan on just aika semmoinen, se on aika klassinen mun mielestä niin kuin kirja silleen, että se ei niin kuin, mä oon tietoisesti kirjoittanut sen niin, että sitä ei voi tunnistaa, milloin se on kirjoitettu. Mä muistan sen, kun mä oon siis siitä niin kuin, se on kirjoitettu jo 2012, vaikka se on julkaistu vasta 2014, mutta se itse tarina on kirjoitettu 2012 alun perin tanssiteokseksi, joka on esitetty Budapestissa kahden tanssijan voimin. Ja mä silloin muistan, kun mä kirjoitin, että mä haluan kirjoittaa just semmoista tekstiä, että siitä ei voi tunnistaa milloin se on.

0: kaikkea kaikkea. Mitä kaikkea voisin kertoa elämästä? Mitä kertoa siitä, kun hiuksia oli liimautuneena uimahallin suihkuhuoneen kaakeliin? Mitä kertoisin pöllöön huhuilemisesta? Mitä kertoisin ajasta? Mitä kertoisin uskonnosta? Mitä kertoisin? Mitä kertoisin? Mitä kertoisin, kun ainoastaan olemassaolo riittää? Mitä kertoisin pöllöön huhuilemisesta? Kerran viime kesänä me oltiin Jussin kanssa tulossa aamuyöllä festareilta. Me oltiin aika laskuissa. Me käveltiin Merihaan ja Kruunuhaan välisellä sillalla. Ja meitä vastaan tuli mies, jonka silmät oli yön mustat. Ja se luuli, että mä nauroin sille, vaikka mä nauroin Jussin vitsille. Mä muistan, että se koski jotenkin banaaneita. Ja se mies hyökkäsi meidän kimppuun, otti meitä paidoista, eli heittää meidät siltä sillalta alas. Mutta Jussi oli skarppina, mä olin vähän laskuissa. Ja Jussi huusi sille hullu miehelle, että sä olet hullu, hakeudu hoitoon.
1: Hakeudu hoitoon.
0: Sitten se mies lähti. Mä en uskaltanut hengittää puoleen tuntiin.

0: Kuunneltiin kappale Hullu mies. Tää oli kolmos raita täältä kasetilta. Proosallisempi meininki. Mitä tän taustalta löytyy, Ester, nuori Leppä?
1: No se on tosi tarina. Se on niinku ihan suora kuvaus. Sitten siinä alkaa sillä kaikkea, mitä kaikkea kertoo elämästä. Siinä on suihkuhaneen kaakeliin liimautuneet hiukset ja huhuilevat pöllöt ja uskonto ja aika. Siis se, että se, on niin kuin, että se vähän pomppaa sit siihen, mutta siinä on tavallaan se ajatus, että mä niin kuin pohdin aluksi, mitä mä kertoisin, ja sitten mä kerron tämän storin. Mutta että se on vähän siellä palasia, ja sitten oikeastaan tuon hullumiehen pari on se tanskalaiset pojat, joka tulee tuossa kassulla sen jälkeen. Mutta niin.
0: Hetki maailmasta.
1: Joo, että se on niinku...
0: Voimakas kokemus.
1: Se oli voimakas ja mä muistan sen oikein hyvin edelleen. Vaikka toikin teksti on vanha, mutta ja se tapaus on vanha. Mutta mä muistan sen hyvin ja muistan sen miehen niinku kasvot edelleen. Se oli todella sekaisin ja se oli todella pelottava se tilanne, koska mä oon aika herkkä ja varsinkin tommosille niin kuin väkivallan, en mä oon kohdannut fyysistä väkivaltaa juuri koskaan, niin kun tulee se hetki, että joku oikeasti tarttuu sua niin kuin riveleistä kiinni ja on silleen, että sä kuolet nyt, niin kuin tolleen yllättäen.
0: Se jää talteen ja sen on syytäkin jäädä talteen. Tässä me voidaan loikata sitten tuohon keskustelemaan tästä sun kirjoittamisprosessista. Mistä ideat tulee, mikä sun rutiini on, mitä kaikkea siihen liittyy?
1: Mun kirjoittamisprosessi on hirveän niin kuin vaihteleva. Eli mä jotenkin, se on muuttunut tosi paljon vuosien aikana, että mä oon kirjoittanut niin kuin nuorempana paljon enemmän, mitä mä kirjoitan nykyään, mutta se on hyvin epäsäännöllinen ja mä oikeastaan niin kuin kirjoitan vähän joka paikassa. Et mulla ei ole semmoista työhuonetta, missä mä käyn kirjoittamassa, vaan mä kirjoitan kotona satunnaisesti aamuisin. Kun mä oon herännyt, mä kirjoitan kotona, sit mä kirjoitan yläruutilla, missä mä käyn yleensä lounaan jälkeen kahvilla, sitten kirjoitan vakiopaineessa, junissa, bussissa. Sitten mulla on sanelin, että mä saatan myös kävellä ja samalla sanella runoja, ajatuksia mieleen tulleita. Ja ideat tulee oikeastaan siis ympäristöstä. Ja ne tulee niin kuin hyvin yllättävillä tavoillakin. Mutta sitten jos mulla tulee joku idea, että hei nyt mä kirjoitan tämän. Esimerkiksi mulla tuli niin kuin toi Kaikki isäni naiset -runo, niin jota ei julkaista nyt missään. Mutta se on niin se nyt oli just vaan sellainen idea, että hetkinen, että okei, on tää kirja siis Kaikki isäni hotellit, joka on Irving, mikä se on, John Irvingin kirja vissiin, niin tai se on myös näytelmäksi sovitettu, että kaikki isäni naiset, ja sitten mä olen niin kuin aloin vaan kirjoittaa, ja se tuli semmoisen niin kuin ryöpytyksenä ulos.
0: Aivan. Eli pointti on olla läsnä niissä tilanteissa, missä asioita tulee ulos, ja sitten niistä otetaan koppi.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten just, no itse asiassa sekin on, se on itse asiassa niin kuin ehkä parasta kirjoittamista, kun on jossain keikalla. Mä saatan keikallakin kirjoittaa silleen, että mulla on vihko mukana. Ja sitten yhtäkkiä, että ei hetkin, että tosta tulikin, niin kuin, että jostain lyriikasta tulee mieleen joku mun joku niin kuin oma lyriikka. Että tulee sitten vaan mieleen, että hetkin, että niin kuin inspiroituu ihan suoraan jostain niin kuin keikasta. Mä olin esimerkiksi kuuntelemaan, että joskus niin kuin tuossa talvella semmoinen Matti Tullan joku joku prokkis vakiopaineessa, niin sitten tuli niinku yhtäkkiä, että hei hetkinen, että niinku tosi voimakas inspiraatio.
0: Niin, tänne kirjattiin ylös sana muoto. Mitä se muoto on sitten ylipäätään tarkoittaa runoudessa tai tekstissä?
1: No joo, no siis lähinnä mä ehkä tarkoitan sillä muodolla just sitä, että onko se lausuttuu. Että no siis tietenkin on siis niin kuin kirjoitetussa tekstissä on paljon erilaisia muotoja kirjoittaa. Että tällä hetkellä mä kirjoitan tosi lyhyitä pätkiä, vähän semmoisia niin kuin fragmentteja. Niin kuin just. Mutta sitten se, kun se muoto muuttuu siinä, kun se lausutaan ja tehdään musiikiksi tälleen, niin just vaikka niin kuin Jos kuolisin runo on mulle semmoinen, että se on niin kuin runona ja äänirunona hyvin erilainen, mutta mä yritän tavoittaa sillä äänirunolla vieläkin paremmin sen, mitä mä haluan kertoa. Ja se niin kuin muuttuu, että se muuttuu tosi paljon siitä, mitä se on niin kuin paperille. Siinäkin on niin kuin paperillakin se on muotoiltu runo, eli se on niin kuin säkeet on tavallaan tosi tarkkaan mietitty, että missä kohtaa ne on. Mutta sitten kun siitä tulikin ääniruno, vähän semmoinen hassu sirkusmainen ääniruno, me oltiin itse asiassa Juhon kanssa tosi yksimielisiä siitä, että minkälainen siitä tulee siitä biisistä. Että se oli niinku molemmilla ollut silleen, että joo, että se on semmoinen niinku kiikkuva, kaakkuva sirkus. Ja sitten me äänitettiin sitä, että me nauhoitettiin, mä haarukalla vedin niinku posliinilautaseen ääntä. Ja äänitettiin sitä, että me saatiin sen semmoinen niinku nirskuva sirkus taustalle. Ja
0: se idea oli voimakas jo niin kuin valmiiksi, että se ei syntynyt niin kuin varsinaisesti kokeilujen kautta.
1: Ei, vaan se syntyi, että se idea oli, niin kuin, että okei, tämmöinen tehdään. Ja sitten Juho toteutti sen. Sitten taas niin kuin, vaikkapa Eleni F, rukous Eleni F:lle biisi, mikä on tosi levyllä viimeisenä, niin sekin on niin kuin oikeastaan hyvin harkittua se, että siinä on se selloraita. Mä halusin sen niin kuin selloraidan siihen.
0: Joo, sehän antaa sille lopetuskappaleelle aika semmoisen hartaan fiiliksen. Kirkollisenkin jopa. Mä huomaan itse tätä kasettia kuunnellessa, että mun on todella helppo päästä noihin teksteihin sisälle. Sen myötä, kun niissä on tavallaan maailmaan ja tunteeseen ja tunnelmaan johdatteleva ääni tai musiikki mukana verrattuna sitten ihan sellaisenaan lausuttuun runotekstiin.
1: Se on hyvin jännä ilmiö, miksi se on niin, että koska niin kuin monellehan se on just niin, että ne niin kuin, vaikka just jonkun rap-lyriikka on tosi helppoa niin kuin saada kiinni, mutta sitten se, että jos lukee sitä tekstiä, niin että se audioraita, niin kuin siis se äänä tullut, se on niin kuin helpompi vastaanottaa. Tai joku elokuva on helpompi vastata. Se ei vaadi niin paljon sitä keskittymistä sitten.
0: Niin, runoteosta tai runoa sivulta luettuna mä itse joudun lukemaan useamman kerran, jotta mä saan tavallaan niin kuin kiinni mielikuvista, rytmeistä, ikään kuin luodakseen tietynlaisen pohjan ja sitten taas kertaalleen lukee sen tekstin läpi ja huomaakin yhtäkkiä olevansa siinä hetkessä ja kokemuksessa mukana. Toi ääni auttaa, se ikään kuin ohittaa sen tietyn toiston tarpeen. Pidän siitä kovasti ja toivon, että sulta kuullaan mahdollisimman paljon nimenomaan tätä formaattia, muotoa.
1: Joo. Toivon kans, että kyllä mulla on aika selkeä visio jo siitä seuraavasta levystä. Ja sitten jotenkin mä haluaisin kyllä niinku ruveta tekemään myös räppiä.
0: Joo.
1: Ihan niinku räppiä, mutta mä en ole koskaan tehnyt sitä. Saa nähdä, mutta oon mä niinku nyt just silleen ruvennut vähän leikkimään sillä ajatuksella, että musta tulisi räppäri. Että mä rupeisin tekemään niinku riimitettyä kamaa.
0: Aivan. Ja no, rajahan on hirveän häilyvä sitten näiden maailmojen spoken word ja rap välillä. Mm. Ja ne voi olla aika luovasti lomittautuneinakin.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
0: No mitäs kaikkea muuta duunaat maailmassa, Ester, nuori Leppä?
1: No, mä oon niinku aika kiinnostunut kirjallisuudesta ihan kaikin puolin, eli mä oon kirjanpainaja ammatiltani. Ja Esterin kirjakustantamo, joka on perustettu viime kesänä, 2017 kesällä, niin perustuu pitkälti siihen, että kaikki tehdään itse. Eli me tehdään ne itse. Eli Salla Partalan kirjaa, kun tehtiin tuossa viime syksynä, niin lähdettiin siitä, että Salla vaan lähetti mulle pinkan runoja ja sitten ruvettiin katselemaan, että mitä näistä voisi tulla. Sitten tuli semmoinen 30-sivuinen kokonaisuus ja sitten mä lähdin painamaan. Me tehtiin siihen yksi semmoinen graafikko, Natasha Sotti, meidän frendi, niin teki siihen sitten kannen. Tosi hienon semmoisen graafisen kannen ja niin kuin porukalla tehdään ja vähän silleen kokeillaan. Sitten mä menin painamaan ja sitten siitä tuli kirja. Ja no sitten mä oon kirjoittanut näytelmiä, josta yksi on esitetty Orivedellä, semmoinen pienoisnäytelmä. Sä lohtu ihmisten on sen nimi. Ja sitten mä oon kirjoittanut sen kokeellisen, hyvin kokeellisen kollaasinäytelmän, joka todennäköisesti esitetään täällä Jyväskylässä tässä lähivuosina. Sitä on niin kuin suunniteltu, sekin on aika lyhyt, mutta se on niin kuin tämmöinen nykyrunoista muodostuva kollaasinäytelmä. Ja sitten mä järjestän runoklubia. Kuulun siis Keski-Suomen kirjailijat ry:n johtokuntaan ja siinä on aika paljon kaikkea hässäkkää just, että järjestetään tapahtumia, mutta runoklubi ei varsinaisesti liity siihen. Mutta että mä oon niin kuin 2000, pari vuotta vaan ollut nyt siinä mukana. Ja se on kanssa aika hauskaa, että se on kerran kuussa tuolla vakiopaineessa. Ja siinä pääsee tutustumaan paljon niin kuin runoilijoihin ympäri Suomen. Että on niin kuin tullut semmoisia hauskoja, tosi hauskoja kohtaamisia niin kuin runoilijoiden kanssa. Ja sitten mikä on tapahtunut myös, kun mä oon käynyt esiintymässä, muun muassa Turussa kävin tuossa viime syksynä esiintymässä, niin siinä sitten kanssa tuli tutustuttua paljon hassuihin runoilijoihin ympäri Suomea. Ja
0: mistä runoilijat keskustelevat keskenään?
1: No, se on hauska kysymys, koska ei ainakaan runoudesta.
0: Niin.
1: Mä hirveän vähän niin kuin muutenkaan puhun runoudesta kenenkään kanssa, koska se on aika vaikea aihe mulle. Mutta esimerkiksi Harry Salmenniemi, joka on runoilija, niin sitten kun mä tutustuin siihen, niin mua jännitti hirveästi, kun mä olin niin kuin fanittanut sitä jonkun aikaa. Ja sitten mä niin kuin tutustuin siihen, että mä pelkäsin, että voi ei, jos toi alkaa puhua mulle runoudesta. Mutta sitten hyvin pian kävi ilmi, että Harrykaan ei oikeastaan hirveästi puhu runoudesta. Ainakaan mun kanssa, että me puhutaan niin kuin kahvin juomisesta, myslin tekemisestä, psyykkisistä sairauksista, fyysisistä sairauksista. Siis semmoisia hyvin niin kuin
0: elämästä
1: ja semmoisia niin kuin helposti lähestyttäviä aiheita, jotka niin kuin koskee niin kuin about kaikkia. Niin vähän semmoista, niin kuin, että ei mistään niin kuin spesifisti mistään jostain tietystä kirjoista, koska me ollaan niin kuin silleen aika eri maailmassa niin kuin liikuttu niin kuin kirjallisesti. Mutta enkä mä oikeastaan edes just osaa hirveästi puhua mistään. Niin kuin, että mä vaikka mä tykkään Eeva-Liisa Mannerista, mutta mä en hirveästi osaa niin kuin puhua siitä, että mitä mä koen, kun mä luen sitä. sitä voisi tutkia kyllä aiheena enempikin.
0: Niin, onko esimerkiksi runotekstin kirjoittaminen sitten sen verran intiimi ja henkilökohtainen prosessi, että se ei sitten semmoiseen perus kahvipöytäkeskusteluun mahdu?
1: Ehkä se on niin, tai sitten just jotenkin niin kuin, mitenköhän sen selittäisi, mutta ehkä se on myös sitten semmoista, että kun se runon kirjoittaminen on niin, ainakin mulle se on, no se on tosi henkilökohtaista kyllä. Ja sitten se on niin hirveän vaikeeta, että sit sitä oikeastaan mielellään vähän niin kuin pakenee siitä semmoisessa normaalissa keskustelussa sitten. Että ei oikeastaan halua rupea niin kuin hirveästi puhua siitä, koska se rupeaa niin kuin ottaa päähän. Mutta että ylipäänsäkin sit runon kirjoittaminen ei todellakaan ole mitään niin kuin ruusuilla tanssimista ollut mulle koskaan.

0: Joo, no mitä sitten, tässä nyt ollaan siis Jyväskylässä ja toivottavasti ja mahdollisesti tätäkin haastattelua kuullaan sitten täällä Radio Hearin puolella. Mitä Jyväskylä sulle tarkoittaa? Mistä olet kotoisin? Miten olet tänne päätynyt?
1: No, Jyväskylä on mulle hirveän rakas. Jyväskylästä on tullut mulle semmoinen hirveän hyvä paikka asua. Mä oon niinku muuttanut tänne 2,5 vuotta. Mä oon nyt 2,5 vuotta asunut täällä. Ja täällä on hirveän hyviä tyyppejä. Mä tykkään tosi paljon niinku kaikista mun kavereista, joihin mä oon tutustunut täällä. Mä oon silleen aika sosiaalinen tyyppi, että mä niinku helposti ja nopeasti tein kavereita. Mä en todellakaan semmoinen kotona kyhnöttäjä, vaan mä niin kuin mielelläni vietän paljon aikaa ihmisten seurassa jutellen ja seuraten, miten ne toimii. Et ehkä Jyväskylä paikkana ei ole se, että olisi nyt jotenkin hirveän kaunis tai jotenkin taisi niin kuin tai semmoinen niin kuin mesta, missä mä hirveästi haluan olla. Eihän täällä ole hirveästi mitään. Mutta se tekeekin just, että mä oon oikeastaan tullut etsimään tänne semmoista aika niin kuin mahdollisimman yksinkertaista elämää. Ja semmoista se on ollutkin. Että on ne pari kolme mestaa, mihin voi mennä. Ja sitten kun lähtee kaupungille, mä joskus tuossa joku aika sitten elinhetken ilman puhelinta, niin tajus vaan, että en mä tule olemaan kuitenkaan yksin. Enkä mä ollutkaan yksin, koska niinku aina törmää johonkin tuttuun ja tietää, että voi mennä vakiopaineeseen ja siellä on jengi pelaamassa jatsia. Tai vaikka ei oliskaan, niin sitten siellä on Matti tai Pauliina niinku, tai Markus tai Willi niinku tiskin takana ja voi mennä juttelemaan tällään.
0: Se on kyllä kaupungin kiistatta parhaita puolia, että tässä on jotenkin hallittavissa oleva ympäristö. Hyviä paikkoja, hyviä ihmisiä. Ja helvetin hienoja tekijöitä tuntuu löytyvän joka nurkan takaa.
1: Kyllä.
0: Että niin, onhan sitä jossain artikkeleissa ollut Jyväskylän runoskenestäkin jotain mainintaa.
1: Joo. Se on ehkä semmoinen skene, joka ei hirveästi huutele itsestään ympäriinsä. Mutta se on kuitenkin hirveän lämmin täällä niin kuin paikallisesti. Mä ainakin niin kuin nautin. Meillä on runoklubi, sitten on sähköklubi. Ja se, että voi törmätä, niin kuin mulle on ollut tosi tärkeää kirjailijana se, että mä oon tutustunut muihin kirjailijoihin, koska se on niin yksinäistä se puuha. Että se, että törmää ja tietää, että nämä kaikki, nämä muutkin tyypit tekee tätä juttua täällä. On niin kuin jonkunlainen yhteisö, mutta se myös, että on niin kuin taiteiden välinen yhteisö. Mä silloin, kun mä muutin Jyväskylään, niin ensimmäisenä tutustuin siis nimenomaan Juho Kalliolahteen, Sanna Klemettiin, jotka sitten tutustutti myös omiin niin kuin musiikkijuttuihinsa ja sainkin soittaa hetken aikaa Litkun bändissä.
0: Niin aivan, ehdit olla siinäkin mukana.
1: Joo, että hetken aikaa sain siinäkin soittaa ja laulaa, ja se oli tosi kiva kokemus. Ja niin kuin, silleen, että on sitä taiteiden välisyyttä, ja sitten on tutustunut kuvataiteilijoihin, graafikoihin, sirkustaiteilijoihin, tanssijoihin, elämäntapataiteilijoihin. Ja niin kuin
0: Katujuoppoihin ja muihin hulluihin.
1: niitä on. Ja se, että niin kuin, totta kai onhan se pienen paikkakunnankin kirous sit se, että oikeasti kaikki tuntee toisensa ja niin kuin joutuu katsoa niitä samoja naamoja sit silleen tosi usein. Sitten, mutta se on niin kuin aika pieni haitta mun mielestä siihen, mitä sit niin kuin saa siltä yhteisöltä. Et jos käyttäytyy hyvin, niin se yhteisö kyllä palvelee mun mielestä aika hyvin, niin kuin mulla ainakin niin kuin elämässä tosi kivasti niin kuin tutustuu sitten.

0: tykkään tosi paljon mun kodista. Mä oon silleen niinku, vaikka mä en oo kuvataiteilija, mutta mä oon niinku esteettisesti aika orientoitunut, että mulla niinku runoissakin on aika paljon värejä ja aika semmoista visuaalista kuvaa. Mä niinku näen tavallaan niitä tilanteita, mistä mä kirjoitan, niin mulla on silleen, että mä tykkään sit just vaikka esim. Niinku mä asun semmoisessa tosi kivassa kommunissa, niin sitten tykkään laittaa mun huonetta. Vaikka mä en niinku ihan hirveästi kotona oo, mutta sit kun mä oon, niin mä niinku vaan kävelen siellä huoneessa ja kattelen sitä. Että se on niinku mulle semmoista ajanvietettä. Muutenkin niinku jyväskyläläisillä on kivoja koteja. Semmosta, tosi semmoista niinku 60-70-lukulaista niinku sisustusta usein näkee kodeissa jo.
1: Pääkaupunkiseudulta ponnistat.
0: Niin.
1: Se on sulle tuttua kenttää myös.
0: Joo.
1: Ja se näkyy ja kuuluu noissa sun teksteissäkin jonkin verran.
0: Joo. Helsingistä mä oon Vuosaaresta kotoisin, mutta en kaipaa sinne. Toki käyn, mulla asuu siellä paljon ystäviä ja perhe, rakas perhe, niin toki käyn siellä aika usein ja sitten mä painan ne kirjani siellä niin ja tunnen kaupungin hyvin, mutta kyllä mä niinku koen olevani hyvin jyväskyläläinen nykyään. Kyllä mä aina ikävöin kotiin, kun mä oon Helsingissä.
1: Aivan,
0: eli
1: no niin.
0: En ikävöi Helsinkiin, mutta ikävöin kyllä Jyväskylää.
1: Se on sitä myöten sitten selvä.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
1: Kiitos haastattelusta. Ester Nuori Leppä. Minä olen Tapio Laitinen ja toivotan kuulijoille hyvää illanjatkoa.

Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelman pariin. Se oli Metsä, Töli ja Kivinen maa -kappale. Soitan tähän alkuun vähän virolaista musiikkia, koska tänä vuonna on Viron 100-vuotisjuhlavuosi. Viro ja Suomi ovat varsinkin punk-piirissä tehneet läheistä yhteistyötä. Viralliset punkkarit ovat olleet Suomessa maanpaossa. Suomesta on viety Viroon muun muassa soittimia ja äänentoistotekniikkaa ja autettu virallisten rock-tapahtumien järjestämisessä. Soitan seuraavaksi JMK:n Tereperestä Roikka, joka oli alun perin ihan ilman bändiä lauleskeltu kappale. Ja sen jälkeen Venna Skondin Death in Paris.

Kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia jyväskyläläiseltä Sister Disasterilta. Bandi on tehnyt uuden albumin nimeltä Away, ja täytyy sanoa, että itse olen tätä albumia kyllä kovasti odottanut. Bandin keikat on ollut ihan huikeita, jos et ole keikalla vielä käynyt, niin tänään on siihen jo mahdollisuus. Sister Disaster keikkailee seuraavasti. Tänään Tampereella Teräsipupin yläkerrassa kello 21 ja huomenna perjantaina Turun kirjakahvilassa kello 20. Ja heinäkuun 27. päivä Puntala Rockissa.

Siinä oli Sister Disasteria kappaleet Dive ja Dance Alone. Ja uutta albumia saa tosiaan levykauppa X:stä. Kuunnellaan seuraavaksi Teksti TV 666, jolla tulee myös tänä vuonna uusi albumi. Sekä albumin nimi että nimikappale on Aidetta tulevaisuus, ja se kuulostaa tällaisilta.

Jatketaan vielä uuden musiikin parissa ja seuraavaksi tulee Slackbirdia. Slackbirdia on sanottu folkpunk-yhtyeeksi, jossa soittimina on banjo ja haitari. Bändi keikkailee tällä hetkellä Ranskassa ja Euroopan kierto jatkuu vielä pitkälle kesään. Kuunnellaan menolippu Natseille ja Jouni uudelta albumilta Aleta Au.

Terveiset Davelle ja Susannalle. Tätäkin levyä ja teksti TV666 saa muun muassa levykauppa X:stä. Cradle of Filthin Funeral Carpath ja Soundcheck-versio tuli tuossa eilen vastaan ja onhan se nyt saatana pakko soittaa. Ja sen jälkeen ranskalaista metallia Year of No Lightilta, jota Suomesta vähän huonommin saa. Levyn nimi on Nord ja kappale nimeä en edes yritä lausu.

Year of No Light kannattaa pitää mielessä. Joskus käy niin, että näet bändin keikalla ja sitten on pakko ostaa heti kaikki bändin levyt. Näin kävi Lasten hautausmaan kanssa tänä keväänä. Lasten hautausmaa oli Sister Disasterin kanssa keikalla Lutakossa ja kuulosti oikein hyvältä. Tässä kaksi kappaletta, Kiputyttö ja Kirjoituspöytämurhaaja.

Nullakry liittyy itsellä opiskeluaikoihin ja se saa luvan päättää tämän ohjelman. Mana Manata kuullaan kappale Maria Magdalena. Nullakryltä kuullaan kappale Pitchback Emotions.

Tervetuloa Radio Hearille kuuntelemaan Tuf-radion ohjelmaa Konelove. Kolmatta jaksoa viedään, joka on nimeltään erikoisuus, kiihdytys, tunne. Tällä kertaa otettiin todellakin erikoisuuksia settilistalle ja niistä ensimmäisenä kuulettekin Giznoisin kappaleen Kick the Groove. Tutustuin tähän kyseiseen musantekijän viime Koneloven loppupuolella kuullun Dance Motionin kautta. Melodista neurofunkkiaa parhaimmillaan. Tämä Kick the Groove toimii

tässä kuultiinkin itselleni astetta uudempia tuttavuuksia. Anne Clarkin Our Darkness, joka on julkaistu jo vuonna 1984, toimii edelleen yhtä hyvin kuin silloin, ainakin uskoisin. Itselleni ainakin toimii. Synkkä raita, painostava tunnelma, dystoppista menoa. Kannattaa tutustua myös Anne Clarkin muuhun lyriikkaan ja yleisesti koko henkilöön. Erittäin kiehtova ihminen. Itsehän aion ainakin tehdä niin vastakin. Seuraavaksi päästäänkin melodisemman ja aistikkaamman teknon maailmaan.

747 747 oli tämä tuottaja DJ ja kappaleen nimi oli Cretaceous. Juurikin sellaista äänimaisemaa, mistä itse pidän. Hieman melankolista, maalailevaa. Suosittelen soundista diggaaville tutustumaan artistiin ehdottomasti ja ennakkoluulottomasti. Ja jos äsken oli hieman melankolista menoa, niin nyt sitten sukelletaan aivan kunnolla melankolisiin maisemiin. The Blizzardin Kalopsia, josta soitamme Mark Ottenin Energetic Mixin. Vokaali pätkittyy, koska that's the way I like it.

Mike Bush Presents Overtone, kappaleen nimi The Sun Rises, hieman uudempaa Black Hole Recordingsilta. Oi mitä transemaailma olisikaan ilman Mike Bushia ja tekemiään töitä. Melodia ja progressio, ne on ne asiat, jotka ajavat tässäkin eteenpäin.

sitten pudotetaankin massiivisuudesta hieman. Biisi, jonka alun perin ei edes pitänyt päätyä miksille, mutta heitin sen sinne silti. Interstatein I Found Love, Harry Lemon remix. Maltillisempaa vokaalia. Rakkautta. Paljon rakkautta. Kaikille.

sitten päästetäänkin taas kerran irti luottomiehet Stoneface et Terminal. Aina jotain uutta ja yllättävää, aina jotain yhtä ihanaa. Kappaleen nimi Wide Awake, kappale 2 vuoden takaa. Ja tapahtuuhan tässä taas sellaisia juttuja, että voi hoho. Nautin kovasti, toivottavasti tekin.

auringonlasku saapuu luoksemme ihan hetkien kuluessa ja näillä näppäimillä. Ja siitä myös kertoo seuraava kappale. Will Atkinsonin totaalinen auringonlaskubängeri, luonnollisesti nimeltään Dusk. Kuten joku ehkä on saattanut Koneloven logosta ja bannerista huomata, itse rakastan auringonlaskuja aivan käsittämättömän paljon ja saatankin lähteä tämän setin soittamisen jälkeen katsomaan auringonlaskua esimerkiksi Tuomiojärven rantaan.

muutamakin kappale tällä setillä näyttää nyt olevan vuodelta 2016, kuten esimerkiksi tämä seuraava, Ralphie Bean, Massive, josta soitan Daniel Skyverin remixin. Daniel Skyver on nyt ottanut näköjään hommakseen tuoda kaikkia hieman tuntemattomampia vanhempia klassikoita nykyaikaan antamalla niille käsittelyn. Itsellään ihan ei ole mitään tätä

seuraavaksi John Askewn Shine. Muutaman vuoden takaa tämäkin totaalinen uplifteri toimii energisenä pommina aina. Woo!

Täydellisin hiljaisuus on, kun ei ole tarvetta puhua. Täydellisin hiljaisuus on, kun ei ole tarvetta selittää. Blank and Jones feat. Bobo, Perfect Silence, jonka myötä alamme laittaa tämän viikon konelovea pakettiin. Tämä on E. Craig 212 remix, ja pian tämän jälkeen tulee vielä pienet erikoisuudet, mutta katsellaanpa niitä sitten hieman tarkemmin.

0: Hannule Laurin Dreams. Suosittelen tsekkaamaan myös Hannule Laurin biisin Monkey Business, joka on ymmärtääkseni jonkunnäköinen kulttiklassikko. Ja seuraavaksi vuoden 2018 ehdoton kesäbiisi, toistuvat yllätykset, Housut. Terveisiä Soul Valpiolle ja koko toistuville yllätyksille. I love you and each every one of you. Hyvää kesän jatkoa ja hyvää kaunista kesäiltaa itse kullekin. Smooth.
1: Ne pysäytti mut kadulle kun spontaani pyykinaru. Kohalleni syvä kyykky sattui ja se sattu. Niinku cliffhangerilta satu. Oli tarkoitus et niin tapahtuu tosi cliffa. Oli hiffa, et heti ekal sovituksel pari istu.

kosas tietty kosteuden yllä ku humidori. True story. Miau. Mistä sä löysit noi? Mistä sä löysit noi? Ja miten saisi himaa noi? Ja miten saisi himaa? Haluun lattialle.

0: Isäri hirvitis, jonka löysin äidin kaapista. Mietin, onko mulla tyyli tajua, mutta rakastan mun lappuhaalaria. Ei kaupassa ole samanlaisia saatavilla. Mä tarvin niitä niinku haavan laastaria. Ilman niitä mun päivät on haastavia. Yeah.
1: Äiti puki mulle multa kysymättä vaipaa. Tiesin siltä istumalta kaapin paikan. Shit goes down, eikä poistu ku itkemään. Kori sortsessa rikkaruohi kitkemäs. Junnuna pallo kädes vikkeellä. Ja jos se koutsi ollut mulle ilkeä, nappi verkkarit hiitemään. Ja rankingissä kiipeämän. Jäbä tahka kuulon peräs kiirepää.

Mä muistan kerran, mä olin erään ystävättäreni isovanhempien luona. Heillä oli semmoinen kesämökki Sammatissa, johon ei ollut vielä vedetty sähköä laisinkaan. Et se oli täysin kesäkäytössä tämä mökki. Ja heillä oli transistoriradio. Ja kerran me oltiin saunottu taas lauantai-iltana ja me istuttiin pöydän ääressä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja siinä, mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle. Ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunnelma.

Hyytävän hyvää torstaita. Kesäkuun 19. päivää. Radio Hearon kanava. Täällä äskustoo moro. Ja tästä 2 tuntia eteenpäin About Tiaralla kosteita numero 34. Digiaalloilla kassut soi. Ainakin Afrikasta tulee tässä lähetyksessä useita valittuja paloja. Sekä myös uusia sumupasautteja nauhoitteita. Miksipä ei. Äsken lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulitte loistavaa musiikkia Sudanista. Se oli Mahmoud Abdel Aziz, tuo Sudanin sankari. Kiisteltykin hahmo maassa siinä mielessä, että hän nautti suunnatonta kansan ihailua ja suosiota. Hänen konserteissaan oli monesti miltei uskonnollinen hurmostunnelma, mutta hallituksen kanssa ilmeisesti oli ongelmia. Hän joutui jossain määrin, se mitä nyt Abdel Azizin henkilöhistoriaa tunne, niin jossain määrin joutui kahnauksiin viranomaisten ja hallituksen kanssa. Liekko sitten miehen sanoitukset ja mikseipä tuollainen bohemielämän tyylikin provosoivat virallista tahoa. Joka tapauksessa vuosi sitten tammikuussa Abdel Aziz valaaksikin kutsuttu Sudanin musiikkisankari kuoli mahahaavan komplikaatioihin. Muistakaamme hienoa artistia lämmöllä. Tuo kappale, jonka kuulitte, oli hänen ja Madhaha kasetiltaan Kakkosraita. Tervetuloa siis kovasti seuraan. Tärskäytellään eteenpäin. Jep.

kuulitte siinä kinealaista räppiä. Kyseessä oli MC Injol. Aiemminkin lähetyksessä soinut Master of Ceremony, hänen Jelia kassultaan kakkosraita Bonga soi siinä. Lähetys jatkukoon rytmikkäissä merkeissä ja jatkukoon myös sellaisten artistien parissa, joita on kuultu ennenkin. Tämä seuraava herra tulee Senegalista. Hän laulaa Mbalax-musiikkia, joka on hienoa, rytmikästä, huumaavaa, kaunista, hypnoottista musiikkia. Sabar-rumpujen ja hienojen kiintoisien melodioiden johdatuksella. Tione Balago Sek tulkitsee nyt hänen Allopetit-kasettinsa nimikappaleen.

Sound the Supremes. Holland Dozier, Holland. Sävellys, sanoitus ja sovitus. Biisin nimi on Reflections.

0: Oikein paljon kiitoksia Lauri Jauhiainen tästä lausunnosta, ja palannemme myöhemmin näissä Iskelmäradioissa, kun sopiva tilanne tulee, niin vielä muihinkin sinun tuttaviisi. Koska tämmöinen autenttinen henkilö kuin sinä, joka edelleenkin sävelet ja sanoit, että niin on tavattoman tärkeä niin. Tietolähde.
1: Niin kyllä sinä jopa pikkusen häiritsit tässä.
0: Sulla oli työn alla jotakin.
1: Joo, täytyisi koittaa Reijo Taipaleelle saada.
0: Jaha.
1: Yksi no niin. Hyvä tango.
0: Kyllä se sulta vielä syntyy ihan varmasti.
1: Joo, minä olen iloisena, teen iskelmiä. Minä 10-20 vuotta tein tuossa klassistyyppistä ja hengellistä.
0: Joo, tiedän senkin.
1: Ja ilmeisesti muutamia kokoelmia. Mä sanonkin, että nyt mä oon herännyt teeskentelemästä taas. Minä teen iskelmiä.
2: Näin siis säveltäjä, sanoittaja Lauri Jauhiainen Veikko Tuomesta. Ja tämän Iskelmäradion ensimmäisen osan lopuksi vähemmän kuultu Jauhiaisen kappale Lempilauluni, jonka Veikko Tuomi levytti huhtikuussa 1951.

väliin runon, jonka on kirjoittanut Sirkka-Liisa Marttila. Tämä runon nimi on Vanhus. Olen täyttänyt 90 vuotta. Lienkö elänyt ihan suotta, vaikka tusinan lapsia maailmaan olen tehnyt veroja maksamaan. Nyt vietän aikaani vanhainkoissa, ja kaikki lapseni, he ovat poissa. Nääs heillä omat on elämänsä, tää mummo täällä on yksinänsä. Mä pääsen istumaan omin toimin, vaan liikkuminen on apuvoimin. Nyt pitäis hoitajaa hälyttää, vaan vieläkö jaksaisi pidättää. Voi kun ei tarvitsis auttajaa, kun avun pyytäminen pelottaa. Ei jaksa hoitajat elää myötä, on heillä kaikilla liikaa työtä. Vaan pakko minun nyt on soittaa ja nöyränä vaan olla koittaa ja rohkeasti painaa nappulaa. Saan nähdä, kuinka kauan saan odottaa. Ei kuulu hoitajan askeleita, vuorossa monta ei liene heitä. Mun pakko soittaa on uudestaan, jos vaikka ei liene kuullutkaan. Jo kuuluu askeleet käytävällä ja kuulen, kiire on kova hällä. Nyt oven auki hän riuhtaisee. Mikä sulla taas on, hän tiuskaisee. Mut tarve käyttää ois käymälää. En jaksa enää mä pidättää. Ei mulla aikaa oo auttamaan, hän sanoo. Anna mennä vaippaan vaan. No, tässä makaa nyt siivossani. Mä kuumat kyyneleet silmissäni. Oi herra, ottaisit minut pois. En ihmisten ristinä enää ois.

Näin soljuu mukavasti kosteita. Numero 34 eteenpäin. Hienon marokkolaisyhtye Jil Jilalan tahdissa mentiin siinä viimeisimpänä. Yhtye 70-luvulla perustettu. Tykkäsi operoida. Toisaalta perinteisen gnawa-musiikin, eli sen Afrikan islamilaisen uskonnollisen musiikin parissa. Toisaalta myös oli hyvin innoissaan tuomaan myös uusia juttuja ja soundeja kuulijoidensa tietoisuuteen, niin kuin tässä äskenkin kuulussa kipaleessa. Kyllä siellä joku rumpukone aika makeasti nakutti taustalla. Tiedä sitten, mikä rumpukone kundeilla 70-luvulla on ollut Marokossa käytössä. Matkataan Marokosta nyt sitten hetkinen. No, Britanniaan. Kuullaan kaunis ja komea yhtä aikaa. Live-taltiointi vuodelta. Kaiketi tämä on 1968 vuodelta. Royal Albert Hallissa taltioitu. Tunnelma pala. Kyseessä on brittiläinen Pentangle-yhtye. Vai Pentangle, miten helvetissä tuo nyt lausutaankaan. En tiedä. Folk-yhtye, joka on minulle aika tuntematon oikeastaan. En ole kovinkaan paljon Pentanglen tuotantoon tutustunut, mutta tämä seuraavana kuultava kappale teki vaikutuksen, eikä vähiten Jacqueline McSheen laulun ansiosta. Itse asiassa tällä biisillä ei kuullakaan muita instrumentteja kuin McSheen. Hieno ääni. Mennään kuuntelemaan tässä siis Pentangle ja So Early in the Spring.

过吧，过吧 ，R&B 的。vuodelta 1992 jostain Kalifornian auringosta. Se oli Portrait ja tämän hunajaisen R&B-yhtyeen self-titled albumilta, debyyttialbumilta. Kakkosraita Honey Dip oli äsken todellakin mankassa. Ennen Portraitia kuultiin kultaista karkkiautomaattia 98 vuoden suudelmilla levyn biisi Mä tahdon romanssin. Ja seuraavassa kappaleessa sitä sitten tahdottiin lisää. Pysytään vuodessa 92, koska soundien puolesta se oli ainakin loistava vuosi, niin kuin monet muutkin vuodet. Nimenomaan 1992. Ja pistetään pyörimään Oval-nimisen yhtyeen kappale Photograph. Ei pidä sekoittaa saksalaisen ambient techno bändin tätä seuraavaa, eikä sitä oikeastaan biisin perusteella voisikaan sekoittaa. Ollaan Briteissä jälleen, ja tämähän on tällaista synapoppia. Ihan täpöllä. Aika rouheaa sound-efektiä siellä kuitenkin pyörii, muuten aika nätin haaveilevan kappaleen päällä. Mennään kuuntelemaan tässä siis Oval ja Photograph.

0: Chief, fall. Senegalilainen. Rap. Reggae. Dancehall. Ryhmä. Heidän Gengui Dek. Kassultaan kakkosraita Jirim. Jokin tuossa tollaisessa musiikissa kyllä viehättää meikäläistä suuresti. Kundit vetää aika tatsilla ja tosissaan. Vaikka jossain mielessä tuo tollanen dancehall fiilistely on aika humoristista musiikkia. Vaikka tossakin varmaan puhuttiin ei niin humoristista asioista. Ehkä siltä se kuulosti. Ja kyllä se nyt englantiakin tietysti puhuttiin. Siitä pystyy jotain ymmärtämään. Anyway. Välillä ei oikein tiedä, kun jotain musiikkia kuuntelee. Ja kun se on sellaista tietynlaista, niin että onko se hyvä vai liian jotain omituista, humoristista. Mut sit muistaakin alkaa arvostamaan tällaisia piirteitä musiikissa. Minun mielestäni esimerkiksi huumori on erittäin tärkeää elämässä ja näin ollen myös musiikissa. Jotenkin tällaista dancehallia äskeistä biisistä eri toteen. Mä jaksaisi dancehallia tai regeä niin kuin kuunnella kovin montaa tuntia putkeen. Sitäkin on kyllä tullut tehtyä, mutta äskeisessä kappaleessa en mä tiedä, siinä löivät kättä tällainen rohkeus ja omistautuminen ja mutkat suoriksi meininki, mitä minä arvostan suuresti. Ja sellaista musiikkia on yleensä hyvin miellyttävä kuunnella, olisi sitten minkälaista tahansa. Bamba J. Fallia pitää kyllä tulevaisuudessakin pyöräytellä sopivissa kohdissa. Kiva, kun olette kuunnellut. Mennään tässä jonkun aikaa vielä. Kuuntelet siis Radio Hearia ja tämä on Kosteeta.
1: Ajatusteni kulkevan menneisyydessä lähes kuulumattomin askelin. Mutta kaipasin enemmän. Kaipasin sitä hiljaisuutta, jossa kuunnellaan ilman korvia ajatuksitta.

0: Vuoden pisimpiä päiviä juhannusviikolla on kutsuttu pesäpäiviksi, koska aurinko on silloin pesässä. Eli sen päivittäinen kierto käy korkeimmalla kohdallaan ikään kuin maailmanpuun oksalla. Aurinko näyttää viipyvän pesässä joitakin päiviä, kunnes auringon liikerata alkaa taas laskea ja päivät jälleen lyhetä. Pesäpäivinä tapahtuva kosminen suunnanmuutos on koettu taianomaiseksi tilanteeksi, jolloin pahojen henkien ja kummitusten on uskottu nousevan esiin ja liikkuvan vapaina maan päällä.
1: Se on Jussi. Jussi tosiaan käsillä vuoden valoisimpia aikoja. Nauttikaahan ihmiset valosta, jos ei säästä pysty. Tehkää lemmetaikoja ja fiilistelkää. Pankaa juhannus alko pystyä ja tehkää vihta tai vasta. Mutta vasta huomenna. Hehe. Ja te, joilla on jotain satoa odotettavissa, niin muistakaa juopotella. Se on ainakin aikoinaan tuonut hyvää sato onnea. Äskusto sanoo kiitos ja toivottavasti kuulemme jälleen pian. Hyvää.

0: ragazza.
1: On silti hyvä, etten näe minua nyt. En tahdo, että vuokseni sä järkitit, kun menet kaikki on nyt.

Oikein paljon kiitoksia, hyvät ihmiset. Aivan mahdoton tunnelma. Te olette siellä kaukana, mutta kerta kaikkiaan intiimi on meininki. Otetaan seuraavaksi jotain Mikko Alataloa. Otetaan kappale nimeltä Taistelija. Sanoitessa sävellys Mikko Alatalo, sovitus ei Mikko Alatalo.

joskus käyhän kaljalla, ei paljon muuhun jää. Hän arkipäivän taistelija on. On taistelija suomalainen, nainen sitkeä, joka kahta vuoroansa pidättää. Ja jonkun tehtaan rationalisoima pilkkiä, joka mielenterveytensä säilyttää. On taistelija ihan!

ajattotuuteen. On taistelija!

Mustafa, mutta se teiluun saavuttaa tavallisen miehen kodin. On aivan sama, onko jalkaväki vahva. On taistelija ihan tavallinen mies, ei ässä, vaan korttipakan hatti. Hän on tässä, ei elokuvan aarteen metsästäjä, on pahan Annusen Antti. Kiitos paljon, hyvät ihmiset. Aivan upeaa, että näin hyvin messissä. Onko teillä muuta ollut hyvä festivaali? Käsiä ylös, ei come on, näin. Aivan mahtava, heti että messissä. Loistavaa. Mulla on vähän tässä hankaloita toi biisitekstien lukeminen, kun lasit tippu välissä, mutta koitetaan jatkaa. Onko se tallessa siinä? Okei. Mä laitan tuon tuohon, kun tuota tekstiä jossain vaiheessa tarran. Mun täytyy tänään, kun ollaankin tänne Ei Vikku Alatalo yhteen, niin mun täytyy tänään tehdä pikku Hektori. Mä en osaa ihan kaikkia tekstejä ulkoa. Luntaan. Otetaan kirjassa piirissä tämmönen, niin tää on Mikko Alatalon ja Harri Rinteen kappale, sävelsä sanotus, sovitus Ei Mikko Alatalon.

astagfirullah ya Allah.

sisälläni kuivulaava, sielussani avoin haava, kirvelee kuin viattomuus, jolle käänsin selän. Ei suomalainen sielu lennä, kuin humalassa pakko on mennä, maailman katolle ja huutaa, jumalauta mä elän! Olin tuntevinani suuren rakkauden, kuten leikkiin kuuluu, olit uskovina sen. Ja mitataan miehissä ja hiirissä, se on yhden illan kosketus ja soitellaan. Seinän takana voi asua naapuri, joka kaipaa jotain kuin sinäkin, eikä

Mahtavaa! Hienoa, kiitos paljon arvoisa yleisö. Ylivoimaisesti paras yleisö täällä tänään. Otetaan tällainen Mikko Alatalon kappale kuin Se on Ressi. Sovitus ei Mikko Alatalon.

menee epävireeseen. Vähänkin kun ottaa, niin tekee mieli tutustua sukupuolikohteeseen. Kapakkaan kun menee, saa rystyset valkoisena laskea, kuinka monta juo. Jos liian vähän ottaa, ei uskalla. Jos liian paljon ottaa, ei pysty. Se on ressi! Se on ressi! Jos poikamies huolta pitää imakastaa, se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää imakastaa! Vai puhaltais? Lyhyet on kalsarit, vaikkos pakkas keli, jos vähänkin on toivoa, että sais. Kerran kuumana oli naishenkilö, mutta mulla alkoi vattaa väännellä. Jos vierasee, voi mennä tunnelma, jos ei voi mennä henkin. Se on ressi! Se on ressi! Jos poikamies huolta pitää imakastaa, se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää imakastaa! Kuin paikia jatsi. Sit miten sitä pojaisella saa improvisois? Meneskellään läpi sen maailmanmien tatsi. Va heivyskö sitä vähin äänin pois? Jos hekuma jäi vähän niinku huulille, voi mennä miehinen maine. Jos ei nainen ihan aina laukeiskaan, niin tulis ees hyvälle tuulelle. Se on ressi! Se on ressi! Kun nykyajan naiset on niin vaativia. Se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää imakastaan! Se on ressi! Se on ressi! Kun poikamies huolta pitää imakastaa! Se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää imakastaan! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Tällainen kappale, tämä nyt kun... Tämä on Mikko Alatalo ja Harri Rinnettä. Kappale nimeltään Anna mulle yksi yö. Sovitus ei Mikko Alatalo.

yksi yö. Anna yksi kädestäsi mulle. Anna mulle yksi yö.

Look how you are. Kiitos paljon. Aivan mahtava tunnelma täällä. Ja tiivistyy entisestään. Komitetaan esitän tässä seuraavaksi Mikko Alatalo ja Harri Rinnettä Potpuri. Heidän biisiään. Eli Potpurihan meinaa sitä, että soittaa niinkö ihan näin sukkana yhtenä biisinä putkeen muutama heidän tuotoksensa. Sovitus ei Mikko Alatalo. Kappaleet ovat seuraavat. Aloitetaan kappaleella Hyvästi Moona. Seuraava biisi voi olla jollekin tuttu, se on nimeltään Saara. Eikö tämä seuraava kolmas biisi ollut, oliko se Syksyn sävelessä? Vicky Lee. Neljäntenä biisinä tai jotain sellaista tulee Anna-Liisa niminen kappale. Se oli mulle alun perin hiukan oudompi, mutta tämä on hieno versio, meillä on siitä hieno sovitus. Ehdoton Maria. Ja sitten tulee vähän yllätyä, olikohan tämä nyt seitsemäs biisi, en mä muista enää, yritin tuosta luntata, mutta kappale on tämmöinen hiukan arka aiheeltaan, mutta käsitellään sen sellainen sutjakasti ohi sieltä. Ei ota eteen on kappale. Minkä jälkeen siirrytään televisiomaailmaan kappaleella Kauko CR. 700 kappale tulee olemaan nimeltään Turtuneet kasvot, minkä jälkeen 18 biisi on Syyllistä rakkaan. Tuollainen ihmissuhde pohdinta. Oikeastaan vähän samanlaisessa tunnelmassa jatketaan kappaleella Mitäs me luuserit. 22. kappale on nimeltään Uusi nainen. Se on aika traaginen biisi, mutta sitten pikkusen helpottaa kappaleella Kohta on kivaa. Sitten heitetään vähän tommonen, tai muistaakseni niin sanottu lasten laulu, mutta meillä on sitä roisimpi versio, kappale nimeltään Höpö Höpö. Tää oli seuraavakin, mulle tää 29. kappale oli hiukan outo aikanaan, mutta nykyään se menee kuin sukkaa jalkaan. Samanlaisia kaikki on kappaleen nimi. Sitten heilahdetaan tonne Western-osastoon kappaleella Vain muutaman vetäisyn tähden. Palataan ihmisen usein heikkouksiin, pohditaan niitä. Ollaan kaikki aika kysymys sillä lailla särkyjä, että tämä kertoo siitä. Kappale nimeltään Ihmiset on särkyjä. Jatketaan hiukan kanssa siitä sitten tuollaisessa vähän melankolisessa tunnelmassa hetki. Kappaleella Vieraat kadut, minkä jälkeen kuitenkin hiukka tunnelma kohoaa. Kappaleella Suomalainen Odysseija. Onko se teille tuttu? On! Jep, hienoa. Voitte laulaa mukana sitten. Kuten tämä seuraavankin, jossa siirrytään yhtäkkiä, mutta alkaen joulun aikaan. Kyllä, joulua. Näin kesälläkin voi muistella kappaleella Joulupukki on muuttanut mieltänsä. Minkä jälkeen tällainen erittäin ajankohtainen aihe, aika iso aihe, koskettaa kyllä myös meitä pieniä ihmisiä. Kappale on nimeltään Euroopan rannalla. Sitten hiukka tommosiin niin iloisempiin tunnelmiin, tai no, miten sen ymmärtää, mä itse aina ymmärtän, että tää on jonkinlainen ironinen, hauska biisi. Ehkä se ei ole sitä, ehkä se on totta. Se on nimeltään Et voi syödä kakkua. Mennään tuohon markka-aikaan ihan pikaseen käväseen, semmosessa parin säkeistä verran kappaleella Viimeinen markka. No sitten tämä on kyllä tänään yönäkin teille varmaan suurimmille osalle tuttua, varsinkin vähän vanhemmalle väelle. Kännissä kotiin on railakas yhteislaulu siinä kohtaa. Sitten liikutaan taas ihan tommosilla perusasioiden äärellä kappaleessa Leipää. Ja jatketaan sillä linjalla. Pari peruskaljaa on kappaleen nimi, sikäli se on aika hulvaton. Sitten siirrytään taas tämmöisen ihmissuhdeosastoon kappaleella Katso mua Sirkka. Ja 79. kappale tulee olemaan täällä varmaan teille kaikille aika tuttu biisi. Riko on riskillä ruma. Nouseeko käsiä? Kuka tietää biisiä?
Vau, ja siellä joku oikein innossa huuteleekin. Tunnet sen tosi hyvin, voi tulla laulaa mukana sitten. Sitten on enää pari biisiä jäljellä. Tämähän on niin totta, niin totta. No, varsinkin meikäläisten mietityttäneet viime ajat kovasti tämän kappale. Kaikki me tarvitaan äitiä. Sitten me lähdetään pikkusen niin kotiseutuja kohti tässä ihan. Tämä on potpuri päättävässä kappaleessa, joka on nimeltään Älä anna muille, kun sä menet Lappiin. Nyt näitä tulee, mä nyt menin laskuun sekaisin, mutta noin 89 biisiä. Viihtykö?

gozarín. Turdo de casbón. Si lista racardín. Mitas melú.

0: sirkka. Riko on riskillä mukaan. Kaikille tarvitaan näitiä. Älä anna muille, kun sä menet Lappiin.
1: Aivan mahtavaa, kiitos paljon. Hieno meininki. Hiukka täällä laulusolisti kiilaa, mutta pitäisikö tätä bändiä pikkusen hidastaa. Otetaan seuraavaksi jotain Mikko Alatalon biisiä. Otetaan, jos me äsken soittiin potpuri, otetaan tällainen kun, joo tuolta löytyy, tällainen hyvin ajankohtainen biisi kuin Vielä seksikäs. Ota pikkuinen.

meidän aikannusia. Tykkätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tykkätkö sä, että mä oon enää vitsikäs? Jossain täällä alla on se vanha partalo. Tykkätkö sä, että mä oon vielä seksikäs?

vanhan läskin kaljun lyö sen nuoren sankarin. On vanhan rakastaja eri lailla seksikäs. Katso sinun eikä peiliin niin kuin nuori kensikäs. Nuoruudesta, vanhuudesta joskus paranee. Keski-ikäisen kun aina vaan pahenee. Tykkäätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tykkäätkö sä, että mä oon enää vitsikäs? Jos se täällä alla on se vanhan vartalo, tykkäätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Taidon mennä konserttiin kas missä lihansa. Nuoret miehet piskaa sekä huutaa vihansa. Mut lavalla on vanhan pappa Turbo Huulinen. Mukanansa musta mummo liian hyvän tuulinen. Sukupolvee tätä, joka rock'n'rollin keksi. Ei kiikustuoliin kaalita, vois sentään hiljaiseksi. Mä olen vielä vierikivi, jaksan hillua. Tule kulta tanssimaan, nyt anna pillua. Tykkäätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tykkäätkö sä, että mä oon enää vitsikäs? Jossain täällä alla on se vanhan vartalo. Tykkäätkö sä, että mä oon vielä seksikäs?

0: volver a Sexy Gas.
1: Oikein paljon kiitoksia. Mahtava meininki ja iloinen tunnelma. Aivan kerta kaikkiaan käsiin kosketeltavaa. Otetaan pari biisiä vielä. Otetaan vaikka tämä Mikko Alataloa. Otetaan tätä kappaleen nimeltään. Tämä on oikeastaan teille omistettu. Te tavalliset ihmiset. Tämä nimeltään Kiitos tavalliset ihmiset. Tämä on Mikko Alatalon biisi. Sovitus. Ei Mikko Alatalo. Kiitos sulle, kaunis merimies, kun laivallasi tuot kahvipaketin. Kiitos myöskin sulle, sähkömies, että voin keittää kahviini hellalla. Kiitos sulle, postinkantaja, kun perille mun kirjeet toimitat. Ja kiitos sulle, pikkumetsuri, joka umpihangessa puita sahailet. Kiitos myöskin sinulle, leipuri, kun aamuyöllä leivot mulle leipää. Ja kiitos jätekuski harhainen, ettemme huku leivän murusiin.

0: pyytte, jotka prosessoitte, jotka arkistoitte, jotka rakennatte, jotka pakerratte.
1: Kiitos tavalliset ihmiset.
2: Aivan mahtava yleisö tänään täällä. Huimaa, taputtakaa vielä itselle. Opa Antti hiljaa, vielä, niin kuunnellaanko ne taputtaa meille uudestaan. No niin, kiitos paljon ja jatketaan tätä keikkaa toisella setillä. Kokeillaan, ei mitään kokeilla, vaan soitetaan. Kappale nimeltä Kapakan rippituoli, jota me ollaan koskaan harjoiteltu. Ihan vain teitä varten, ei ole koskaan harjoiteltu. Tämä kappale on Mikko Alatalo ja Harri Rinteen tuotantoa. Sovitus, ei Mikko Alatalo. Jo neuvoton 85 valmiiksi siellä taustalla. Monitorikko laulaa se timangistiin.

oikein paljon kiitoksia. Aivan mahtava biisi. Menisiköhän tää? Tää soitettiin tuolla viimeksi tuolla New Yorkissa. Oltiin siellä Suomi-illassa. Siellä oli ihmisiä noin 350 kertaa enemmän kuin teitä nyt täällä on. Mutta tunnelma ei sitten ollutkaan ihan näin välitön kuin täällä nyt on, koska te olette kertakaikkiaan paras yleisö koko meidän 50-vuotisen uramme aikana. Soittaa tähän. Kiitos. Saa taputtaa väliaplodeja. Vähän enemmän. Vaikka niin, että omistetaan tämä seuraava biisi hänelle. Ja saman tien muuten ihan teille kaikille. Te olette ihan samanlaisia arvokkaita yksilöitä jokainen. Ja aivan loistavaa. Ja nyt ei tarvitse taputtaa. Sovitaanko te vaikka näin, kun taputatte? Kokeillaanko? Mahtavaa. Näistä saadaan keikalle mittaa. Soitetaan tällainen kesäinen biisi ja omistetaan se tosiaan teille.

0: Testa! Mutta kukaan ei tule. Sääolojen vaihtelut kertovat vuoden aikojen vääjäämättömästä etenemisestä. Kukaan ei tule. Äiti on vankilassa. Ja isä on huono.
1: Mahtavaa, kiitos, ja me aloititte ilman meikäläistä. Hajoatte osaatte. Oikein hyvää festivaalia kaikille.
2: Tuuppa nyt tänne, niin haastattelu. Joo.

0: Tää tulee varmaan jälki.
1: Joo, nimenomaan. Aitahan siitä vaan.
0: Tämä pyörii justiin. Tää on siis mun ensimmäinen haastattelu ikinä.
2: Striiminetti, niinkö?
0: No niin, täällä nyt ei Mikko Alatalo Radio Hearin eksklusiivisessa haastattelussa. Haluatteko esitellä itsemme?
3: No me haluaisimme esitellä itsemme siinä mielessä, että me olemme Mikko Alatalo orkesteri. Ja mä oon Kari, moi teille kaikki Radio Hearin kuuntelijat. Ja tässä minusta katsoen vasemmalla, te ette sitä näe, mutta se on kuitenkin kipeä tosiasia. Meillä on solistimme
1: tuossa.
3: Siirrä mikkiä tuo solistin kohdalla.
4: Jyrki, ei Mikko Alatalo.
0: Sitten oli vielä
5: Antti, ei Mikko Alatalo. No. Basisti.
1: Basisti kovalla peellä. Kiitos.
0: Mikäs on tunnelma ollut Jättömaa festivaaleilla?
1: Todella hyvä.
3: Aivan mieletön.
1: Todella
3: paras festivaali, missä on tänä viikonloppuna ollut ihan ylivoimaisesti.
5: Joo, ja se on nimensä mukainen, että tämä on kyllä melko Jättömaata, mutta toisaalta kaunista. Jättömaa on monesti kaunista.
0: Oletteko te ennen ollut täällä?
5: Ei, koska
1: ei, on kuullut tästä pelkkää hyvää ja kaikki piti paikkansa.
3: Mäkin yhdyn tuohon basistiin, Antti, oma sukua Annuseen nykyään, ei Mikko Alatalo. Yhdyn hänen kaikin osin, että Jättömaa on monesti kaunis.
5: Katsotaanpa tuollakin näkyy kukkia.
3: Mennäänpäs katsomaan. Mennäänkö sinne kaikki yhdessä?
1: No
3: ei.
0: Ei, pysytään tässä.
3: No, niin, paljon parempi.
0: Vastahan me tähän istuttiin.
3: Niin, toisessa päivänä, vaan milloin se oli.
0: Teettekö te keikkaa paljon?
1: Ei teillä keikkoja, mutta vielä vähemmän me reenataan, että meillä on semmoinen
3: keikat on perseet.
1: Joo, ja treenit on vielä enemmän
0: perseet. Tämä on tämmöinen niinku erikoisjuttu sitten kuitenkin Mikko Alatalo.
3: No joo, tämä on tavallinen juttu oikeastaan meille, mutta niinku yleisölle tietenkin aina vähän erikoinen, kun me ollaan tämmöisiä erikoisia aiemmin.
5: Yhtäkkiä meille vaan tulee tieto, että nyt pitäisi panna bändi kasaan ja niin.
3: Oikeastaan,
5: muistellaan biisejä tuntia ennen.
3: Niin.
0: Ilmeisesti tykkäätte kuitenkin Mikko Alatalon musiikista.
1: Eikö me tykätään ei Mikko Alatalon musiikista?
3: Mikko Alatalon musiikki on, siis hei Mikko, jos sä kuuntelet tätä, niin me ollaan kaifareita ja noin, niin kaikilla kunnioitukset.
0: Tunneta
3: Veikkosta kuulen. Niin
0: kuinka pitkälle tämä juontaa juuret?
3: No se kuulee juontaa kolmen vuoden taakse tuonne. Hei, tuolla Pateneemme, se on semmoinen Housen-niminen kapakka.
0: Vieläkin?
3: Niin, vieläkin. Se on vieläkin. Et ole käynyt.
0: En ole käynyt.
3: No missä sä oot käynyt? Kerropa.
0: No mä Pateneemessä muutenkaan kyllä pahemmin pyörinyt.
3: Et ole pyörinyt Pateneemessä?
0: Mä oon siellä keskustassa. Mä oon Karjasilalta.
3: Karjasilalta. Mielenkiintoinen haastattelija. No niin, mitä siellä jotakin, niin saa vastata.
0: Miten siellä Pateneemessä tapahtuu?
3: Mulla oli mielessä semmonen, että kun mä huomasin, että Mikko Alatalolta tuli semmonen kirja, kun mikä se nimi oli? Maalaispoika.
5: Silloin heinäpää oluttumassa kyllä toki. Muistanko Jyrki?
1: Muistan. Meillä on muitakin muistoja vuosien varata Mikko Alatalo.
3: Saanko mä lopettaa tämän, että ympyrä sulkeutuisi?
0: Saa. Joo, anteeksi.
3: Ja kuulijat saisivat tyydytyksen.
0: Kaikki ne padat.
3: No tosiaankin semmoinen ajatus, kun mä ajoin pyörällä, oli kesä toissa kesänä.
1: Silloin mikä? Kesä, toissa kesänä.
3: Taitaa tulla, mikä? Tänään! Ei, kyllä se on Nokialla päällä. Selvin päivällä. Uskomatonta. No niin, nyt olikaan kysymys. Niin, siitä, että mihin Pateneemme juontaa juurensa tämä syvä ystävyytemme Mikko Alatalon kanssa. Pateneemessa on semmoinen kuin ravintola Housi. Niin. Mä ajoin pyörällä, tosiaankin mä asuin Herukasessa, niin kuin siellä lailla, se on ehkä semmoinen pari-kolme kilossa, niin pyörällä hakemaan grilli, niin kuin meillä oli grilli kuumana siellä kotona, asuttiin semmoisessa maalaistalossa siellä, nykyään mä asun Tervarate 2A9, 9010 Oulu ja niin poispäin. Scandic Hotelli siinä, niin kuin kulmilla. Hyvä paikka asua, näkee, kun kaverit menee kaljalle Kiikelirantaan, niin nyt ne on pelaamassa jalitsua tuolla, että missä on frisbeitä, niin itsekin voi mennä sinne vähän näin. Niin Mikko Alataloa näin siinä, kun mä ensin olin ajatellut, että olisipa vähän siide, jos näkisi kuin niin kuin sen kylykän.

palataan pohjoiseen.

Viime yönä unessa näin sinut saatanan kanssa. Täältä myös lovari, vähän kakkoslyyltä.

Gappas. Siirrytään Slovakista toiseen. Vauhdin hurmaa.

0: А, Иван!
1: Ет! Сырова! Бисси! Ja kaikki muukin on tekstiltään täytä totta. Tämä on laulu nuoruudesta, niin tämä teksti kertoo Puolivälin kankaan kaupungisosta Oulussa, sävellys Jarno Mällinen. Ei mitään.

Olkaa hyvä. Se oli semmoista lepposaa aikaa, se nuoruus. Haluat lisää? Okei. Juha! Juha ei siellä metsäpalan takana. Nostako kehän kontrolliin hiekkoa laulua? Se nyt kuuluu tuolta mulle ohi. Nosta semmonen puoli pillukarvaa. Tai laita koko pillukarvaa. Hyvä, kiitos. Onko paksu karva?

Olkaa hyvä. Mitä sitten? Mitä? Viiksi miehiä halutaan. Eturivin ja sovitse. Hyvä valinta. Komeat on viikset. Mutta lähdetään Jäämerelle.

Tiesitkö sä, että vanhempaa kamaa? Ihan vähän vanhempaa. Toissa vuonna levitettiin tää. Tapio. Metsän herraa.

Tamam, açıkta tamam.

No, otetaan sen verran joku ralli. Näin keikan alkuun.

Hyvää iltaa! Mitä sanotte kuulemiin? Näin toisen setin aluksi. Otetaanko sinä joku lyhyt pätkä? 10 sekunnin vai otetaanko 11 minuutin psykedelia pläjäys? Huuto äänestyksellä. Kumpi kannattaa ensimmäistä? Entä toista? Mitä mieltä on takarivi? Takarivi siellä, haloo. Siellä on aina kovin meno. Hei hei kaikille!

Kaffas, löydy mikrofoni lavalta. No niin, toisen setin, toinen setin, oliko tämän kolmas biisi vai neljäs? Niin, älä soittaa. Viiteen vuoteen. Niin tätä biisiä älä soittu kuulemma viiteen vuoteen. Kyllä tännekin hurahtinen vuoro. Oletteko muuten festareille menossa? Tämä oli sentään aika naapurissa. Kouvola ei ole kovin kaukana Oulusta. Tänne oli lyhyempi matka kuin monesti. 530 km vai?

Go for it.

Internet.

0: Täällä ollaan Rytmikatissa. Jättömaa avattu. Tässä meille esiintyy radiopuhelimet. Huomenna kello 12 jättämään avajaiset. Mutta me päätämme lähetyksen täältä tähän. Kiitos kuuntelusta ja huomiseen. Muistakaa nukkua ja herätä ajoissa. 12 alkaa. Moi!
1: Oho, tulepa isolla. Joo, no niin, asensin just uudet systeemit tänne Hearin studiolle, niin kaikki on vielä ihan kesken. Mutta eiköhän tää tästä lähemää tässä vielä varmaan vähän säätelen. Onko tässä tämä ääni jotenkin metallimainen? Onko se hyvä vai huono asia? Joo. No, kuitenkin. Ajattelin tässä soitella vähän levyjä, mitä ei ole vielä päässyt itsekään kuuntelemaan. Mahdollisimman vaikeasti kuunneltavaa radiota, kun toimittaja ei itse tiedä, mitä soittaa. Jos mietitään, että mikä asia on ehkä äärimmäisimmin kaukana soittolistoista, niin tämä on varmaan tosi kaukana, kun mä en tiedä itsekään. No, aloitetaan kuitenkin vuodesta 1991 ja Tenava-tähti-kisoista tässä juuri eilen Tango Prinssiksi valittu Leif Lindeman esittää Satumaan. En ole ehtinyt olettaa edes levyä paikalle. No niin, tästä lähtee.

acontecer, yeah!

Siinä esiintyi Urpo kappaleella Twistinistien yö. Tämä oli tällaiselta Findisco-kokoelmalta osalta 5 vauhdikkaasti. Seuraavaksi Matti ja Teppo kappaleella Jätä Kainous kaupunkiin.

No joo, en ole alasti. Täällä, nyt kun on täällä yhteisstudiolla, niin eihän täällä voi olla niin kuin kotonaan, koska niin monella on tänne avain vielä. Tänne pitäisi saada joku kiuas, niin voisi ajatella, että on saunassa, jolloin kaikki olisi luontevaa. Kun ollaan lisää tästä Findisco vitoselta Cha-Cha-Cha, esittäjä Irvin Goodman.

Ups. Joo, siinä Heikki Juhani esitti intiaanin sotahuudon. Tämä levy on kyllä aika kauheassa kunnossa, kuten kuulut tuosta, mutta kuuli sittenpä toisen puolen. Se on kyllä paljon pahemmassa. Joskus on niin kiire levyjä ostaessa, että ei kauheasti ehdi katsoa, että miltä ne oikein näyttää. Sitä varten voin kertoa vinkin, että kannattaa pitää myös noin levysoittimen neulat riittävän huonossa kunnossa, jotta ei sitten harmita, että hyvät neulat tulee pilattua huonokuntoisilla levyillä. No, tämän pitäisi olla paremmassa kunnossa. Tapio Heinonen ja Julian Grimau.

Joo, siinä oli Tapio Heinonen nyt Järvenpäässä oltiin käymässä. Yllättävä mahtava tämä mun tuoli, joka natisee. Niin sieltä löytyy yllättävän paljon sellaisia levyjä, joita ei ajatellut, että löytäisi. Yksi niistä on tämä Neil Youngin Trans. Ja tämän Transin lisäksi löytyi myös Neil Youngin Reaktor. Molemmat hyväkuntoisia ja hyvin halpoja, että jopa minä maksoin niistä pyydetyn hinnan. Kuunnellaan tästä Transilta kakkospiisi, Computer Age.

No niin, yleensä en tykkää puhua biisien päälle, mutta ehkä tämän Hectorin My Lifein päälle voin kertoa omasta elämästäni. Huomasin nimittäin, että tänään on lottopäivä. Menin tarkistamaan, onko mulla vielä toi mun lottoveikkaus voimassa, ja kyllähän se näyttää olevan. Muistakaa lotota tänään sunnuntai-lottoneen kesäisin. Viime viikolla numerot, jotka arvottiin, olivat 10, 16, 24, 28, 35, 38 ja 39. Jos haluaa valita siis ennakkosuosikin, niin kannattaa ottaa vaikka noin, mitkä viime viikollakin tulivat.

Kiertänyt oon maata ja meren monta rantaa. Tutustunut tyttöihin, tummi sekä tulisiin. Vaaleillekin tunteita olen saanut antaa. Kuinka maalaispoika noin pärjätä vois maailmalla?

Aika kivan kuulosta tämä Pokeloiden levy. Keskiyön auringon lauluja. Kuultiin kappaleet Poronhoito ja Riekkohangella. Seuraavaksi Maarit.

0: Kanske hittar vi varann. Kanske hittar vi
1: den. No niin. Något sätt att få alltid att nå. Kumuluksen höstviissa on ehkä liian syksyistä tähän hetkeen. Tästä taas, miltä kuulostaa Eero Avenin Laulakaamme haaveet takaisin. Mä alan nyt soittaa näitä seiskoja, mitä ei ole tullut kuunneltua. Nämä on aika monenlaisessa kunnossa. Kestäkää ratinaa.

köyhyyteen vie, se haittaa ei tee. Jos kujalle jää, niin ystävän nää, hän ymmärtänee.

Minä poika aina olen toljaillut tässä maailmassa huolettavaan. Tuuri on mun kulmuani ohjaillut, eikä pettänyt vaaroissakaan. Muille järki on lahjani suuri, mulla korvanut järjen on tuuri. Tuuri mulla onkin ollut verraton, valopilkku se tielläni on. Minä en toki liiaksi ylpeile luonnonlahjoilla suurilla, mutta polkuni päähän mä taivallan tällä moukan tuuri.

minä poika tyttöjen ansoista olen liukkaasti luistanut pois. Kerran tosin alkoi siltä tuntua, että hääkellot mullekin sois. Mutta onneksi ystävä rehti viime tingassa auttamaan ehti. Ajoi minun ylitseni autollaan, eikä kelloja soitettukaan. Minä en toki liiaksi ylpeille luonnonlahjoilla suurilla, mutta polkuni päähän mä taivallan tällä moukan tuurilla.

Mitä poika aina olen pärjäillyt, ilman työntekoriemujakin. Kavereille rehdisti on jättänyt, minä työn ilon mieluimmin. Tosi kerran mun järkeni ratkes, meni töihin mut onneksi katkes. Lapiosta varsi johon nojailin, ilman työtä on turvallisin. Minä en toki liiaksi ylpeile, luonnon lahjoilla suurilla. Mutta polkuni päähän mä taivallan tällä moukan tuurilla.

Minä poika Amerikan maillakin olen vuosia vaikuttanut. Ikkunoita pesin mielin murheisin, silloin jalkani luiskahti mut. Onko kuultuna tuuria moista? Oli vallan se 17. Kerros, missä putosi mut tuurillain sisäpuolelle kylläkin vain. Minä en toki liiaksi ylpeille luonnonlahjoilla suurilla, mutta polkuni päähän mä taivallan.

Oh my god. Tervetuloa kuuntelemaan Shakin lomaa. Eli Shakin kesälomaa. Joka alkoi siitä, kun mun sormi murtu. Joten nyt ollaan lomalla. George Benson.

Siinä oli vähän saatanallista musiikkia. Sitten seuraavaksi lisää saatanallista musiikkia, eli The Jazzy, Charles Mingus.

Kuuntele Shakin kesäohjelmaa. Shakki on lomalla nyt. Oos säkin lomalla nyt. Kolmi on lomalla. Avaruudesta ei saa ikinä lomalla.

0: Joo, joo, siinä oli... Radioheadista oli Nirvana, mutta se oli Meat Puppetsien biisi, eli Lihanukkeen biisi. Itse tykkään henkilökohtaisesti tollaisesta hyvästä musasta, mitä mä soitan. Mutta tää seuraava biisi on vittu hyvä, paljon parempi kuin mikään näistä aikaisemmista biiseistä, koska tässä kappaleessa on sanomaa enemmän kuin missään. Ainakin enemmän kuin Raamatussa.
1: Smooth, baby. Steady dipping. And for all the BKs in 93. But you don't hear me though. Straight everyday banging.

0: She walk along crazy like, kind of crazy. Ooh, sort of lazy sleep. Yeah, she walk along crazy like, kind of crazy. Ooh, sort of lazy sleep. Yeah, she walk along crazy like, kind of crazy. Ooh, sort of lazy sleep. Yeah, she walk along crazy like, kind of crazy.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Shakin lomalla, meitsen lomalla. Koko päivä on ollut sisällä. On niin paska sää ulkona täällä Helsingissä. Pakko pysyä seinien sisällä, ettei vaan saa mitään säteilyvaurioa. Pitää ottaa vähän pyramidisäteilyä itteensä. Niin jaksaa taas. Pyramidisäteilyä. Mä katsoin tulevaisuuteen ja siellä oli kuninkaat. Kuninkaat, joilla on viikset.

fair episode.

Joo, kuuntelet Chuckia lomalla. Hyvin todennäköisesti viikoittainen ohjelma täällä Hear Radiolla. Nää on näitä mun kauniita hetkiä tässä mun kesälomassa, kun mun sormi murtu. Mut sit tulee syksy, tulee syysloma. Sit tulee talvi, talviloma, joululoma välis, kevätloma. Ja sit on taas kesäloma. Chuck on palannut Hearin taajuuksille.

kysymys kuuluu, mitä on sähkö? Mistä sähkö tuulee? Mua vähän pelottaa. Vastaus. Muuten ei pelota yhtään.

mikään ei voita George Michaelin. Michaelin ikinä. Niin yhtään mikään. Mitä tosta voi voittaa? Käsittämätön mies. George Michael. Mies. Tämän biisin nimi on Kun menet tarpeeksi kauas tulevaisuuteen huomaat olevan.

Tervetuloa Shakin lomalle. Jos sulla on töitä, ota lomaa. Jos sulla on lomaa, ota lomaa. Lomauta itsesi. Se on kesän tarkoitus.

Moj. Täällä limakurkkuinen shakki. Siitä pölyä vielä. Joka puolella. Kaikki on siittiössä. Tilaa tällaiset upeat lehteä kuin Tähdet ja avaruus, jossa kerrotaan uutisia. Semmosia uutisia, mitä kannattaa lukea maailmassa. Ja täällä on tällainen kysymykseen ja vastaukseen palsta. Mikä on täydellinen. Täällä on esimerkiksi tällainen kysymys. Ja siitä mä luen vastauksen. Mitä on avaruuden tyhjyys? Oli kysymys siis. Avaruus. Ei ole täysin tyhjyys. Vaikka toki ainetta on hyvin harvinaista, universumissa atomaarista, keskimäärin protonipäivässä kuutio. Grammoiksi muutoksi. Tämä tarkoittaa 4,81 grammaa kuutiossa. Ovat mitä luultavimmin protonin raskaampi. Joten kuution mittien kohdin niitä on vähemmän kuin protonin. Hyvä arvaus pimeän hiukkasen massaksi voisi olla 100 kertaa protonin. Tämä tarkoittaisi keskimäärin yhtä pimeän hiukkasen 8,6 kuution. Koska pimeän hiukkasen massa ei tiedä. Tämä on vain karkea arvio. Auringon ympäristössä tavallista ainetta on kuitenkin noin 10 miljoonaa kertaa enemmän kuin maailmankaikkeudessa keskimäärin. Mutta pimeää ainetta osapuolella keskiverto määrä. Tämä johtuu siitä, että tämä vastautuu pimeään ydin ja sähkömagneettisen voimien saamisesta tavallisen taidosta klippiytyy siinä missä pimeä aine on yhtä.

Siis sori, puhuin vähän ohi mikistä äsken. Mulla oli hamsteri mun suussa. Mut jos joku haluu tietää mitä biisejä mä soitin, niin Facebook, Shakki, Shakin kesäloma. Heari Facebook, sivulla linkki. Shakin kesäloma. Sieltä löytyy ehkä huomenna.

Shakki kiittää. Shakki kiittää kaikki, jotka tulet kuuntelemaan tänään. Shakki on lomalla. Paljon hyvin biisaa. Lomi on vain yksi. Avaruus on pelkkää lomaa.

Tää on ollut kaunis ilta. Kaikin puolin. Kaikin puolin kaunis. Ehkä jotain lieviä teknisiä ongelmia niin kuin aina. Mut se kuuluu asiaan.

We found something.

Terve vaan. Kuuntelet Kosteet radiolähetystä. Ja olet Radio Hearin internet-aalloilla siis. Mä olen S. Cousteau. Tervetuloa viikon tauon jälkeen jälleen meikäläisen kasettien pariin. Julie Londonia kuultiin ekaksi. Yksi viime aikojen suosikkibiisejä, niin Something Cool. Sopii myös tuohon kohtuu kesäiseen ilmastoon. Nyt kannattaa mennä pihalle ja ottaa kouraa jotain kylmää. Viime lähetyksessä taisi tulla Nancy Sinatraa, niin kuin varmasti kaikki muistaa. Mutta laitetaan lisää Nancyä, koska Nancy on kova. Tämä on Sugar Me.

Suunnalla Victrola. Biisi oli Maritime Tatami. Jatketaan tällaisilla Mahti Pontisen synkeillä linjoilla. Tässä tulee musiikkia Malilta. Tää on Amikoita. Biisi on Morijo.

vanhakunnan Mbalaxia. Tällä kertaa sitä tarjoili Tiano Balagosek ja Le Ram Dam niminen orkesteri. Manemi Knul. Suomalaisittain lausuttuna oli toi biisi. Jatketaan vielä Afrikka-linjalla. Tässä on ihan mainio Durdur Band. Ja tämän biisin nimi on Duya. Duya. Duya. Duya.

siinä Durdur-bändin rajun funkkauksen jälkeen kuultiin yhtä elektronisen musiikin pioneeria, Halim Eldub. Hänen kokeilujaan vuodelta 1944. Sehän alkaa taas olemaan ensimmäinen tunti pulkassa. Kuuntelet Kosteita @radiohear.

Siinä vanha klassikko. Karolan hunajainen. Sitten on pakko laittaa tällainen aika, musta aika onnistunut cover-versiointi Neil Youngin Old Man-kappaleesta, joka on tietysti biisi, jonka on kuullut noin 7000 kertaa, mutta oli ihan hauska kuulla tällainen piristävä tulkinta hienosta kappaleesta. Tämä on Justus Könken, saksalaisen teknomiehen näkemys biisistä 99 vuonna päivitetyillä soundeilla. Tämä on Justusin ekalta levyltä. Spiralender Erinnerung. Nauttikaa.

Todd Rundgren. Onionhead ja Dada Dali. Sitä ennen kuultiin Psilodumppia. Ruotsalainen Hebo. Joku Martin, se oli nimeltään, en muista sukunimeä. Toi pari raitaa, mitä soitin Psilodumpilta, ei mitään hajoa niiden nimistä. Olen aloittanut ne joskus vuosia sitten. Kassulla ja unohtanut merkitä biisien nimet ylös, pitäisi aina kyllä muistaa. Mutta on vittumaista sitten penkoa jostain netistä noita nimiä. Mut koitan senkin tehdä ja päivittää sitten kosteita Facebook-sivulle. Biisilistat mahdollisimman täydellisinä, mutta kyllä siellä aina jotain puutteita on. Joistain biiseistä esim. Mitä tuolta Afrikasta tulee, niin biisien nimistä ei yksinkertaisesti vaan oo tietoa. Pitäisi opetella jotain kieliä, että osaisi lukea niitä levyn kasetin kansia. Lähetys loppuu pian. Ehkä vartti tässä vielä. Ja mä lopetan mun turinat kyllä tältä erää tähän. Annetaan musiikin soida vielä toi loppuaika. Pakko mainostaa Yläkaupungin yötä tietenkin. Sehän on ylihuomenna. Kyösti ja Veera ja kumppanit on tehnyt aika hyvää työtä. Ja siellä on kiintoisia juttuja. Niin kuin esim. Helena ja Mirjamin järkkäämät Radio Hearin tanssiaiset. Päivätanssit. Siellä pari ihan oikeita tanssiorkesteria. Taisi olla kello 15, kun Brainstream-niminen vanhempien ukkeleitten poppo aloittaa. Heillä ilmeisesti jotain tämmöistä bebop-meininkiä ja swingia ja jazz-sävyjä luvassa. Sitten oli tää toinen porukka, Suonkulkijat. He vetää sitten ilmeisesti padding tatsilla ja jotain niinku sitä osastoa. Mut menkää ihmiset ihmeessä Ryhtilään viimeistään kello 15. Siellä taisi jonkin kuuteen asti meiningit jatkua. Kello 20 on kirjailijatalolla Jari-Matti Nurmisen sävellyksiä kitaralle. Sinne. Sirkus Uusimaailman hangover-esitys on myös joskus 6 maissa ja 8 maissa suurin piirtein. Silta salissa, siellä on roikkumista ja kuorolaulua käsittääkseni luvassa. Kirjailijatalolta löytyy muutakin siistiä kuin Jari-Matin juttuja. Linnunlaulupuu. Takaisin kytkentä nimellä kulkeva äänitaideimprovisaatio. Mulla ei mitään hajua, mitä se on, mutta ei se huonolta kyllä kuulosta. Sitten totta kai Mirkka Suosen suurten meteoriittien yö. Se on tuolla Opinkiven katolla kello 20-00.01. Muun muassa Atomaat Kim Lee siellä soittaa punkkia. Ja DJ Arsi Negelen Invisible DJ-setti tulee kans, joten siellä on erittäin hyvää materiaalia luvassa. Kannattaa olla sielläkin. Ja olihan noita. Huipennuksena ehkä sitten kello 5.15 aamulla tuolla Alvar Aalto-museolla Sateenkaarina Tekno Special. Siinäpä vasta hieno bändi, Sateenkaarina. Yksi meikä mannen suosikkeja, ehdottomasti. Mut joo, mä nyt lopettelen tän löpinen. Menkää Yläkaupungin yöhön. Pitäkää kivaa, sillä pitäisi olla hyvät ilmatkin. Ja kuullaan taas.